0: сідаємо театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і задоволенням їсть стріжок з морозивим. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів. Ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, щось гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло. Як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля. Одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка. Я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
3: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече. Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово давати тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Граболюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!
7: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний! Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Нагадаю, що, незважаючи на свою мудрість, Соломон робив погані вчинки. Просто говорячи, він грішив. Бога дуже засмутила поведінка царя. Адже він щедро благословив Соломона і мудрістю, і багатством. Але гріховна ненажерливість Соломона мала тяжкі наслідки. Бог забрав у його нащадків царство, залишивши за ними лише малу його частину. Дивні новини для Єровоама. Біблія, перша книга царів, 11 розділ.
1: Цар Соломон об'їжджав навколо Єрусалима, перевіряючи робітників, що оновлювали міські мури, коли побачив юнака, який працював особливо сумлінно. «Як твоє ім'я?» – запитав у нього цар. «Єроваам», – відповів юнак. Цар звернувся до десятника і сказав: «Єроваам – гарний працівник». Постав його за старшого. Єроваам був радий підвищенню по службі і став ще більше дбати про роботу. Одного дня він повертався після роботи додому безлюдним позаміським шляхом, коли бачить, назустріч йому йде пророк Ахія, одягнений у нове вбрання. Не кажучи ні слова, Ахія зупинився і почав роздирати своє нове вбрання на шмаття. Єроваам був вражений. Новий одяг коштував чималих грошей, а пророки, звичайно, були людьми вбогими. Потім Ахія простягнув один по одному клапті від свого одягу Єроваамові і робив так, поки не віддав 10 клаптів. Тільки 2 клаптика від подертого одягу залишилися в руці у пророка. «Єроваами», – озвався нарешті Ахія, – «це саме те, що Бог збирається вчинити. Він забере царство від Соломонового роду і віддасть його тобі». Єроваам дивився на 2 клаптика, що залишилися в руці в пророка. «Так», – пояснив Ахія, – «двоє колін залишаться у спадок для синів Соломона». Ахія вказав на 10 шматків від одягу, а 10 колін належатимуть тобі. Тепер, Єроваами, довідайся про хиби Соломона. Бог відібрав царство в його роду, бо він більше не підкоряється Богові і не служить йому. Пам'ятай це, аби ти слухався і служив Богові. Тоді матимеш благословіння, і сини твої царюватимуть після тебе. Ахія пішов своїм шляхом, залишивши спантеличеного Єроваама, який стояв із роззявленим ротом і тримав у руках 10 клаптиків. Чи це правда? Навіть у вісні йому не снилося, що він стане царем. А якщо це насправді так, то навіщо чекати, поки Соломон помре? І він почав міркувати і організовувати змову, щоб захопити престол, і ці його дії стали відомі Соломону. Соломон вирішив піддати Єроваама смерті. Однак, поки він намагався його схопити, Єроваам устиг утекти до Єгипту. І коли помер Соломон, настав час Єроваама.
0: Повчальна історія, чи не так? Соломон сам виділяє старанного юнака, який за пророцтвом Ахія стане новим царем. Пророк дав дуже мудре повчання юнакові, застеріг від помилок Соломона і нагадав, що саме покора Богу та його заповідям зробить хлопця успішним у справах його. Тому й ти, поки молодий, намагайся робити висновки, виходячи з помилок інших людей. Для цього ці історії записано до Біблії. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Dobre bude, žabkoju, dobre. Ква! Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все надколо починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква! Туди ось сидиш тоді в калюзі, голодна та холодна. Ква! Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква! Заздрю, заздрю деяким тваринкам. Ква! Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. Посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква! Ква! Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква! Ква! Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква! Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква-ква-ква-ква-ква, як же загримуватись. Ква! Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці, а потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
1: Привіт, а тобі! А ти хто?
0: Я Жако! Мене звати Жако!
1: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
0: Ні, так, я не з цього болота, тобто лісу.
1: Ми, їжаки, не живемо на болоті. Наші хатки в лісі. Он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить. Та їжі також.
0: Так, хочу. Дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком. Живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно. Пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забула, як це було жити такій красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються. Сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква-ква-ква-ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква! Ква! Ква!
1: Сусіда їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім. Бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся. Схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
0: Ква, ква, ква, ква.
1: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювало. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш. Іди звідси, не хочемо з тобою знатися.
0: А, мене розсекретили. Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу. Голодно, холодно, небезпечно. Та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду я до жабок. Додому, до рідного болота.

0: У мене теж, бо я нарешті повернулася до своїх рідних.
1: Куди це ти повернулася?
0: Ква! Ну, на болото, до вас, жабок. Я повернулася додому. Тепер

0: Люка зверху вовки з'їли, придивіться. Дивний ти їжаче, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох, що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба. Чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква, ква. Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква.
1: О, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з видатним німецьким композитором Георгом Фрідріхом Генделем, а також будемо слухати його чудову музику –

часи молодих років Генделя Європа була в захваті від італійської музики. Тому повсюди можна було зустріти італійських співаків та композиторів. Здавалось, вони приносили з собою блиск південного сонця та бурхливі поривання душі народу, який любив пісні та веселощі. Все, що вони виконували, відрізнялось смаком, яскравістю та майстерністю. Генделю було неважко звершити поїздку до Італії, щоб вивчити музику цієї країни. Він зібрав гонорар, отриманий за дві перші опери, і восени 1706 року помандрував в Мілан, Флоренцію, Рим та Неаполь. Його вразили класичні фронтони величних споруд, славетні пам'ятки архітектури Відродження. В дощові дні, зупиняючись в тому чи іншому місті, він йшов до театрів, знайомився з композиторами та співаками. Але краще за все Гендель почувався в Неаполі, де композитори Алесандро та Доменіко Скарлатті приймали його в своєму будинку на березі затоки. Різноманітна архітектура міста, краса садів, в яких росли пурпурові троянди, і більш за все спокій тихих ночей, який порушували тільки ніжні канцони, викликали у Генделя захоплення. Не помічаючи того, він запам'ятовував захоплюючі італійські мелодії та ритми, які пізніше використав в своїх творах. В Римі, місті кардиналів Ватикану, його зустріли без особливого тепла, але у Флоренції він був присутній на своїй опері «Родріго», яка пройшла з великим успіхом. А у Венеції інша опера «Агріппіна» була з захватом сприйнята публікою і високо оцінена мистецтвознавцями. Слава Генделя гриміла вже по всій Італії, коли батьківщина покликала його зайняти місце капельмейстера при дворі князя Ганновера. Там він прожив багато безхмарних днів. Завжди веселий та життєрадісний, він був виключно строгим із оркестрантами та співаками, які виконували його твори. Він проводив з ними довгі репетиції, звертаючи увагу на найменші дрібниці і повторюючи, що ціль художника – стремління до досконалості. Так як оточення композитора було ним задоволене, а князь Ганновера гордився тією славою, яку завоював його слуга, в 1710 році Гендель отримав довгу відпустку для подорожі в Англію, куди його запрошували друзі. На відміну від Італії, Лондон виявився величезним містом, в якому сонце лише інколи в день розривало туман, а стукіт коліс по тротуару не припинявся ніколи. Не дивлячись на це, скоро Гендель відчув себе майже як вдома в цьому світі людей, які дуже любили хорошу музику. За проханням директора оперного театру на Сінній площі, він за два тижні склав оперу «Ринальдо». Скоро відбулась прем'єра. Успіх був такий, що її поставили також в Германії та в Італії. Генделю ще не виповнилось і 30 років, а він був уже відомий всій Західній Європі. Крім опер, скрізь виконували його дуети, пісні, кантати, ораторії, концерти. Повернувшись в Ганновер, він періодично їздив до Лондону. Його опери «Вірний пастух» та «Тезей» викликали захват у стриманої публіки англійської столиці. –

князь Гановера дуже непривітно відносився до Англії, і йому були дуже неприємні подорожі Генделя в Лондон. Склав веселу музику для святкування в Лондоні Ухтрехтського миру, він назвав його зрадником. Якийсь час Гендель не міг повернутися до Германії. Не дуже жалкуючи про це, він оселився в Лондоні, де так високо цінували його мистецтво. Скрутнішим стало становище композитора, коли в Англії змінилась влада. Через короля Генріха I, якого не любило англійське дворянство, Гендель, фаворит королівського двору, нажив собі багато ворогів. Композитор не звертав великої уваги на те, як приймали його твори. Він складав музику, тому що не міг жити інакше. І все ж, як би весело не жартував Гендель з приводу неприємностей, які приносили йому противники, в кінці кінців негаразди зломили його. Весною 1737 року він зліг від хвороби, наполовину паралізований, і лише довге лікування знову поставило його на ноги.

За час відсутності Генделя англійці спорудили йому прекрасний монумент з білого мармуру в парку на березі Темзи. Композитор глянув на нього, ствердно хитнув головою і в той же день сів за роботу. На цей раз він не став викликати заздрощі англійських композиторів, які писали опери. Він написав ораторії «Саул» та «Ізраїль в Єгипті», декілька концертів для органу, вокальні арії та хорали. В 1741 році Генделя з захватом зустрів Дублін, де була виконана його велика ораторія «Месія». Ірландці не відпустили композитора до Лондону, аж поки він не дав у Дубліні 12 концертів. Повернувшись в Лондон, композитор склав гімн лондонських добровільців, і цей твір настільки захопив захисників міста, які стерегли Лондон від шведів, що нарешті повага та слава повернулись до його творця. Ще один масштабний твір Генделя – ораторія Іуда Маккавей. В неї був включений гімн перемоги, який можна вважати першою масовою піснею в історії музики. По проханню публіки його повторювали потім на всіх концертах композитора. Майже осліпнувши, Гендель пише свою останню ораторію «Самсон». І все ж композитор продовжував виступати в концертах та з'являтись на публіці. Останній свій концерт він дав за тиждень до смерті. Англійці скупі на сльози, але смерть Генделя викликала загальний смуток. Небачено великий натовп людей проводжав його під проливним дощем на Вестмінстерське аббатство, де хоронили лише королів та найтитулованіших людей Англії. Наша програма майже закінчилась. На завершення ми почуємо знаменитий хор «Алілуя» з ораторії «Месія» Генделя. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликім містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар – Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені, радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестричці?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою

Майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Ви забули кошеня. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж бо, я спробую. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся! Покликала Оленка кішечку. Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, так добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж,
ж моя хороша?

Маша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Рано-рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарнесенько умийся, сам швиденько одягнися. Підійди до тата й мами і скажи їм «Добрий ранок».

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Якби. От якби ми під вербою не зустрілися з тобою, і якби не роздягались, і якби ми не купались, і якби у глибині не було пенька на дні, і якби про те ми знали, і якби ми не пірнали, і якби не всі якби не набили б ми лоби.
0: Дитячі веселинки.
1: Чому Тимко подряпаний?
2: Чому це ти подряпаний?
1: Юрко Тимка пита.
2: Тимко йому відказує.
3: Та я ж купав кота.
2: А я от не подряпаний, хоч теж купав свого.
3: Еге, ти ж не викручував і не сушив його.
0: Дитячі веселинки.
1: Секрет по секрету.
4: Я вмію держать за зубами язик, а от мій товариш до цього не звик.
5: Секрет він почує від мене, і зразу ж секрет у Семена.
6: Семен по секрету розкаже рідні, і мій же секрет по секрету мені.
0: Дитячі веселинки.
1: Я і ти.
7: Хто до столу хоче сісти?
8: Я.
7: Хто варення хоче їсти?
8: Я.
7: А хто посуд мити буде?
8: Ну вже ти відказуй, Людо, а то я та я.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Я знаю, що в твоєму віці дуже хочеться бути схожим на когось. Чи є і в тебе ті, кого ти хочеш наслідувати? Зазвичай це відомі і сильні люди, артисти, спортсмени. Сьогодні ми почуємо про те, як правильно поводитися з людьми, дивлячись на Ісуса Христа. –

0: Джейку, ти міг би підняти он того каменя?
1: Звичайно, тільки для чого?
0: Просто, щоб перевірити свою силу. А міг би стрибнути он з того будинку?
1: Ти що? Я б одразу розбився. А чому ти про це питаєш?
0: Я думаю про те, що добре бути сильним. А яка людина найсильніша?
1: Думаю, сильними є спортсмени, але кожен у своєму виді спорту. Хтось швидко бігає, хтось стрибає найшвидше, хтось може перебороти всіх суперників.
0: Я б теж хотіла бути сильною і сміливою, і щоб в мене все виходило. Я б могла добре лікувати людей. Добре було Ісусові Христу. Він все міг і зцілював людей, навіть без лікування.
1: Але ж він Бог. Він всемогутній.
0: Ну і що? Коли він був в тілі людини, то був таким, як ми. Цікаво було б запитати Олега Миколаєвича, як Ісусу вдавалося зробити стільки добрих справ. Ходімо до нього.
1: Гаразд, ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго дня.
2: Мир вам, мої любі друзі.
0: Олег Миколаєвич, ми з вами говорили про Божий поклик і про те, що ми повинні його виконати. Але ж для цього потрібно бути сильними. От, наприклад, яким був Христос.
1: Добре було Ісусу. Він Бог і тому міг робити все, що хоче.
2: Ви справді так вважаєте?
1: А вже ж! Якби я мала хоч трохи більше сили, то я б багато чого зробила б.
0: Я теж хочу бути сильним. Я б тоді став чемпіоном. Наприклад, з плавання.
2: Але чи є в тебе до цього поклик від Бога?
0: Мабуть, ні. Але якщо б була сила, то чому б не спробувати?
2: Друзі, ви помиляєтеся, коли думаєте, що Ісус міг робити все, що хотів.
1: А як же? Він був сильним.
2: А як ви думаєте, чому тоді він не здолав фізично тих, хто чинив йому опір і робив зло?
0: Я теж про це думаю.
2: Чому Ісус не застосував сили до людей, які його не любили?
1: Може, це було понад його силу?
2: Але ж пригадайте, що він міг навіть зупинити бурю на морі. Для цього потрібно сили набагато більше, ніж перебороти людину.
1: Справді?
2: І взагалі, чи бачимо ми в Біблії, що Ісус застосовує до когось фізичну силу, щоб здолати цю людину?
0: Я щось не пригадую.
2: Правильно, бо такого не було. Але було інше. В Ісуса були нагоди боротися з людьми і подужати їх. Наприклад, коли люди хотіли його вбити за його проповідь в синагогах, то він не боровся з ними, а просто уникнув їх. Коли Ісуса схопили воїни, то Петро хотів вбитися з ними і навіть відтяв вухо одному з них, але чи підтримав це? Ісус

0: Ні, навпаки, він зцілив цього воїна.
1: Так, пригадайте, коли Ісус стояв перед воїнами, які схопили його, то сказав, що може попросити у Небесного Батька більше 20 легіонів ангелів, які б перемогли цих людей. Але чи зробив він це?
2: Ні, не зробив.
1: Чому ж?
0: Чому він не зробив цього? Вони б стерли цих воїнів на порошок.
1: Річ у тому, що в Божого Сина теж був свій поклик від Бога на цій землі, і він мав його виконати.
0: Отже, якби він застосовував силу до людей, то цим би не виконував свого поклику?
1: Так, це не було б згідно Божої волі. Ісус робив тільки те, що чув від Небесного Батька, а його божественною місією було спасіння людей через повну покору Богу Отцю і служіння людям. Ця місія не була легкою. От якби вам запропонували віддати своє життя за інших людей.
0: Думаю, на це важко погодитись.
1: Важко, але Божий Син обрав цей шлях добровільно. Він каже, через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Отже, Господь був слухняним своєму батькові. Слухаючи його, він жив тим, що говорив Небесний Батько, хоча він ходив по землі, але його воля була підкорена небу.
2: А йому не було важко бути слухняним?
0: Звичайно, ні, він же Бог.
1: Не думаю, що це було легко. Подивіться, до якої міри був слухняний Ісус своєму Небесному Батькові. Перед смертю Ісус благав Бога Отця: «Авва, Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу. А проте не чого я хочу, але чого ти». Читаємо це в Марка 14, розділ 36 вірш. Чи легко було Ісусу іти на смерть?
2: Нелегко.
1: Але його вибір і його покора дозволили йому виконати волю Батька. Це є прикладом для нас.
0: Але ж стосунки Бога Отця з Ісусом є іншими, ніж з нами, людьми.
1: Ти хочеш сказати, що ми менше зобов'язані перед Богом, ніж Ісус? Але ж це не так. У Святому Письмі сказано, той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Отже, досліджуючи те, як Бог Батько ставиться до Ісуса, можна те ж саме прийняти і для себе. Він так само ставиться і до мене, і до тебе, оскільки він нелицемірний. Спостерігаючи за тим, як і що робив Ісус, стає зрозумілим, як і мені чинити правильно стосовно Бога і людей. Це, звичайно, стосується в першу чергу тих людей, які вступили в особисті стосунки з Богом, у заповіт з ним, довірили йому своє життя на служіння. Вони розуміють, що кожен свій крок потрібно звіряти з Божою волею. Тільки тоді ми виконаємо свою місію на землі.
2: Тобто наш Господь є прикладом, як нам поводитися?
0: А чи можна брати приклад з людей?
1: Є багато інших гарних прикладів. Таких, наприклад, як апостол Павло або інших учнів Христа. Але саме Ісус є досконалим прикладом, можна сказати, стандартом неба, стандартом думок, слів і поведінки.
2: Але ж люди бувають і дратівливими, і непокірними.
1: Якби всі брали приклада тільки з Ісуса, то життя віруючих людей було б ідеальним.
0: Мені дуже хочеться, щоб я завжди думав, говорив і вчиняв, як це робив Ісус, щоб у мене зовсім не виникало жодних конфліктів із своїми рідними та друзями.
1: Андрійку, це можливо. І навіть якщо тобі це не вдасться одразу, то не треба розчаровуватися. Потрібно, образно кажучи, щодня впрягатися у вуздечку Божого Слова і жити згідно Божих істин.
2: Але ж дивіться, в Біблії завжди написано те саме, а ми ростемо, змінюємося.
1: Справді, з Біблії ми дізнаємося, що Бог ніколи не змінюється. Але людина, якщо стала віруючою, то постійно наближається до Бога і таким чином змінюється на краще. Саме про єдність між Отцем і Сином і Церквою молився Ісус. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, тобто віруючи, щоб увірував світ, що мене ти послав. Доки Божі діти будуть притримуватися власних бажань, а не Божих, їм буде дуже важко прийняти Господні речі.
0: Виходить, що нам в житті може бути не дуже приємно, як і було з Ісусом, то що ж в цьому хорошого?
1: Але ж Бог Отець воскресив Ісуса з мертвих, Він зараз на небі праворуч Нього, а всі, хто буде покірними Богу за будь-яких обставин, будуть там, де є Ісус.
2: Але ж на все ще потрібно чекати.
1: Так, але й на землі Господь обіцяє бути захисником своїх дітей. В книзі повторення закону написано: «Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами повтікають перед тобою». Повторення закону 28.7. А в книзі пророка Ісаїї, 54 розділі, 17 вірші, читаємо: «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Господь вірний своїм обіцянкам. Ісус також обіцяє бути Святим Духом із своїми послідовниками тут, на землі. Ось Його слова: «Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку».
2: Завжди ви нас впевните і підбадьорите, Олег Миколаєвич.
1: Це не я. Впевненість вам обіцяє Бог. Тому надійтеся на Нього єдиного.
0: Дякуємо вам.
1: Господніх вам рясних благословінь. До наступної зустрічі.

Друже, нехай і в тебе постійно буде бажання брати приклад з Ісуса. Бути таким же покірним і лагідним, милостивим і миролюбним. До зустрічі за тиждень! Нехай Бог дає тобі мудрості!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра. Якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: «Я знесу її! Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав». «Не треба зносити», – попросив Ксаверій. «Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю Буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. «Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б». Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ось Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Світло для світу. Історія пастухів Луки 2. Тієї ночі серед безліч зірок з'явилася нова. Серед усіх зірочок на небосхилі вона засяяла так яскраво, що всі інші зблідли порівняно з нею. Бог помістив у небозводі ту зорю, немов прожектор, що проливав світло на головну особу – Спасителя. Адже Ісус також буде освітлювати життя людей, показувати шлях до Бога. Бог почувався, наче молодий тато, в якого народилася дитина. І на радощах він не міг стримати прекрасних почуттів. Адже скільки часу очікував він цієї миті. Тож тепер хотів, щоб про цю чудову новину дізналися всі. Тож Бог не гаяв часу і послав свого ангела, який розповів Марії про добру новину. Потім розмістив у небі зорю, яка вказувала на місце, де перебувало дитятко. А тепер послав хор небесних ангелів заспівати радісну пісню всьому світові. Бог з нами, Син Божий народився, прийдіть і подивіться. Цікаво, а куди б ви послали дивовижний хор ангелів? Хтось неодмінно відправив би їх виступати у великій концертній залі, а хтось у розкішному царському палаці. Але Бог послав ангелів співати за межами міста на схилі гори, ще й серед ночі. І ось заспівали ті ангели з одягненим в старенький потертий одяг пастухам, які охороняли отару овець неподалік від Віфлеєма. У ті дні, як ви, мабуть, здогадуєтесь, люди підсміювались над пастухами, від яких не завжди приємно пахло. У тому не було нічого дивного, бо пастухи майже увесь час порались коло овець. Тож їх, бувало, обзивали всілякими неприємними словами, які не варто згадувати. Люди вважали, що пастухи – ніхто, лише зграйка невдах, яким не пощастило в житті. Однак Бог мислив інакше. В його очах оті пастухи були по-справжньому важливими, бо саме їх він обрав, щоб проголосити добру новину. Тієї ночі пастухи перебували в полі, розпалили багаття, аби зігрітися, коли несподівано вівці попрокидалися. Здавалося, їх щось налякало. Оливкові дерева зашелестіли листям. Що ж то було? Може, пролетів який птах? Пастухи озирнулися довкола. Раптом перед ними постав небесний воїн, що яскраво сяяв серед темряви. «Не лякайтесь», – сказав він, – «я не задам вам шкоди. Сповіщаю вам добру новину для кожної людини на землі. Сьогодні у Давидовому місті Віфлеємі Син Божий народився. Прийдіть і подивіться, він спочиває у яслях». За спиною ангела пастухи помітили дивовижну хмару, що також світилася. Придивилися уважніше, аж то була не хмара, а цілий хор ангелів, зодягнутих у світлі шати. І виспівували вони прекрасну пісню. «Слава Богу на висоті! Мир усім на землі! Богу єдиному! Слава й хвала!» Після цього ангели зникли так несподівано, як і з'явились. Пастухи негайно погасили багаття, залишили отару і стрімко кинулися трав'янистими схилами до воріт Віфлеєма. Вузенькими вуличками, викладеними бруньківкою, через внутрішні дворики, кам'янистими сходами, повз готелі, повертаючи то в один бік, то в інший, перестрибуючи через невеличку огорожу, і нарешті добігли до старесенького хліба. Вони затамували подих. Тоді тихенько навшпиньки зайшли усередину, опустилися на коліна на брудну підлогу. Раніше вони чули про те, що має народитися Син Божий, але тепер на власні очі вони побачили це диво. Творець неба прийшов у вигляді немовляти і спочивав на руках у матері. Це дитя мало бути немов зоря, що яскраво сяяла в небі тієї ночі.
немовля було світлом, що світитиме для всього світу, проганятиме темряву геть, допомагатиме людям бачити, що темнішою була ніч, то яскравіше сяяла зоря.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що тобі цікаво у нашому маленькому подвір'ячку. А це означає, що ми зможемо відправитися у найдивовижнішу і захоплюючу подорож. Подорож по Біблії. Ну як, ти готовий? Тоді в дорогу.
2: Нічого у вас не вийде.
1: Чому це? Ще як вийде? І взагалі, з ким я розмовляю? Я нікого не запрошувала, окрім мого друга.
2: А мені і не потрібні запрошення. Я ходжу куди мені хочеться і коли мені хочеться.
1: Та що ж це таке? З ким я розмовляю?
2: Розплющ очі ширше і побач. Я сиджу прямо перед тобою.
1: Муха? Я що, з мухою розмовляю? Пробач мені, мій друже, але я, напевно, захворіла. Доведеться відкласти нашу подорож і терміново викликати лікаря.
2: Ой, умора! Ой, тримайте мене за крила!
1: Так ти насправді муха, що говорить?
2: Дійшло нарешті! Тобі від недоумства лікуватися потрібно!
1: Нахаба! Прийшла без запрошення, заважаєш відправитися у подорож і ще знущатися будеш? Та я зараз два рахунки розберуся з тобою! Де моя мухобійка?
2: Ай-яй-яй-яй! Не потрібно! Тільки не мухобійка! Не потрібно! Я ще така молода, красива, розумна, у повному розквіті сил! Жити хочу!
1: Гаразд! Але ти повинна пообіцяти, що будеш добре поводитися.
2: Ой, але ж це найважче. У мене в голові завжди повно злих думок. І нерідко мені хочеться зробити що-небудь погане.
1: О, це дуже небезпечно. Тобі терміново потрібна допомога. І я знаю того, хто може тобі допомогти.
2: Так швидше познайом мене з ним.
1: Добре. Для цього нам необхідно відправитися у подорож.
2: Згодна! Подорож! Усе, що завгодно!
1: Чудово! Ну, мій друже, ти ще тут? Готовий відправитися разом з нами? Тоді швидше у дорогу! Уяви, що ти у пустелі. Жахлива спека, палючий вітер обпікає обличчя. Навкруги, скільки можна бачити, тільки розжарений пісок і голе каміння. Ти смертельно втомився, тобі так сильно хочеться пити, але навкруги ні краплі води. Жахливо, правда? Навіть один день було б важко витримати. А Ісус провів у пустелі 40 днів і 40 ночей. Знаєш, скільки це? Ось якщо скласти усі пальчики на твоїх руках і ногах, то це буде тільки 20. А якщо ще додати усі мої пальчики, тоді буде 40. Уявляєш, як довго? Ти коли-небудь пробував залишитися один? На скільки днів? Так, щоб ні книжок, ні телевізора, ні плеєра, нічого. Навіть поговорити ні з ким. А якщо ще у пустелі, без води? Жахливо. І тільки уяви, після усього, що Ісус випробував за ці дні, коли Він потребував підтримки, до Нього прийшов, як ти думаєш, хто? Друг? Ні. До нього прийшов диявол, ворог Бога, і почав навіювати Ісусові різні погані думки і бажання.
2: Ой, ну прямо як мені!
1: І не лише тобі. Я впевнена, що це відчував кожен. Тепер ти знаєш, звідки приходить зло? Диявол робить усе для того, щоб ми чинили погано, щоб посварити нас із Богом.
2: І що ж зробив Ісус? Узяв мухобійку?
1: Ні. Він сказав: «Ні, диявол, я ніколи і ні за що не робитиму так, як тобі хочеться. Я робитиму тільки добро, тільки те, що хоче Бог. Осоромленому дияволові не залишалося нічого іншого, як бігти геть. У нього довго ще лунав у вухах сміх ангелів.
2: Неймовірно! Але що мені робити?
1: Чини, як Ісус. Коли приходять злі думки або хочеться зробити щонебудь погане, скажи: «Ні, диявол, я робитиму тільки те, що хоче Бог». Якщо зробиш так, то диявол втече від тебе. Проганяй його, і ти будеш завжди добре поводитися.

прощаюся з тобою, мій друже. І знай, що я завжди рада зустрічі в нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий – 5-0-0-5-3. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька – 2.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друзі!
1: Здравствуйте,
2: Елю! Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
3: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
4: А куди поділася зелена?
3: На Кудикину гору полетіла.
4: Ах ти, маляр-розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
5: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
6: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
5: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що чотирма фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
3: Червона.

0: вчепилася помаранчева фарба.
1: Ой-ой-ой, ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха.
0: Ель, у нас немає зеленої фарби.
2: Що ж робити?
3: Як же бути?
4: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
1: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
2: Диво!
0: Тату, йдіть на швидше. Погляньте, у нас вийшов зелений колір.
5: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
6: Елю, ну ти справжня чарівниця.
4: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
6: Ну, можливо, синій.
2: І білий!
4: Правильно! Молодці, боровички! У вас все має вийти!
7: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
2: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
4: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
2: Ух ти! Вийшло!

0: Бачите, над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в грибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
3: До побачення, Елю!
4: До нових зустрічей!
5: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене?

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, кожний з нас любить спілкуватися зі своїми друзями та знайомими.

0: тобі анекдот», – запропонував Петро. І він став говорити.
1: «Петре, це жахливо! Як ти можеш розповідати такі анекдоти?»
0: – обурилася дівчинка.
1: «Я не хочу з тобою йти!»
0: Марійка побігла наздоганяти подружок.
1: «Дівчата, послухайте, який брудний анекдот розказав мені Петро!»
0: І вона переповіла їм слово у слово анекдот Петра. Всі троє погодились, що анекдот дійсно брудний, і треба попередити весь клас, щоб не гралися з Петром і не розмовляли. Марія багато разів повторювала анекдот, попереджуючи усіх не дружити з Петром. Якось ввечері мати сказала до Марії:
2: «Сьогодні я зустрічалась з твоєю вчителькою. Вона сказала, що дуже незадоволена твоєю поведінкою, бо почула від дітей, що ти розповідаєш брудні анекдоти».
1: «Я? Я тобі зараз поясню. Я лише повторювала анекдот, який розповів мені Петро, і попереджувала усіх, щоб не товаришували з ним»,
0: – жваво відповіла дівчинка.
2: «З твоїх слів виходить,
0: – заперечила мама,
2: – що ти розповіла анекдот набагато більше разів, ніж Петро. Тобі що, це подобається?»
3: «Ні»,
0: – відповіла Марійка і заплакала. Вона все зрозуміла.
3: «Мені соромно, я не хотіла, щоб так вийшло. Тепер я не зможу дивитися в очі друзям і вчительці».
0: У Біблії написані такі слова:
4: «Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його».
0: А які слова промовляєш ти? Чи не повторюєш брудних слів, які не зміг би вживати в присутності батьків чи вчителів? Слово Боже навчає, що з наших уст не повинні виходити брудні і злі слова.
4: До речі, якщо ти будеш вживати лише добрі і корисні слова, то будеш благословінням для оточуючих. Не віриш? Спробуй! Бажаємо успіху! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях, у мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. За живе суценя 15 копійок? Ну ти даєш, презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись, запитав Либа. «Так», – лечутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти. Уявляєш?

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сипляться мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель-молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
2: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом. Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
1: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр А? що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років. Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
2: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні ми поговоримо про гордість і смирення.
2: У Біблії є такий вірш: «Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать».
3: Не бути гордим, а навпаки бути смиренним – це крок по стежинці до правильного християнського життя.
2: Саме поняття «гордість» можна визначити ще одним словом – бундючність. Пишатися собою, своїми досягненнями – значить опиратися Богові.
3: Пишатися – це означає вважати інших нижчими або гіршими за себе. Як це виглядає? Ну, наприклад, ось так. Я не сварюся, тому що маю багато друзів, не те, що ось той.
2: Я краще навчаюся, тому й вчителі ставляться до мене краще, ніж до когось іншого.
1: Господу не подобається, якщо ми забуваємо, що це Він дає нам силу бути смиренними.
2: Але що це означає – бути смиренним? Це більше, ніж бути просто мирним і не сваритися з іншими. Це означає не відповідати злом на зло, яке завдали тобі, прощати кривдників. Інколи більш правильним є не виправдовуватися, коли тебе несправедливо звинувачують. Ти запитаєш:
1: «Ого, невже це можливо і взагалі потрібно? Адже це несправедливо!»
2: Так, дійсно, але скільки несправедливості повинен був знести Ісус? Хто зазнав таких принижень, яких зазнав Ісус? Адже Він – найсвятіший, найвеличніший, найдобріший. Він – Бог.
3: Він міг би гордо заявити: «Та хто ви є, щоб судити мене? Мій Отець Бог. Він вас усіх покарає. Як ви насмілюєтеся мене кривдити?» Але ж Він так не казав. У Біблії написано: «Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті хресної».
2: На кого нам рівнятися, як не на Ісуса? Тоді, коли нас принижують, ми повинні згадати про Ісуса і промовчати, як Він мовчав. Коли ж ми помічаємо, що у серці нашому з'являється гордість, коли ми на інших починаємо дивитися зверхньо, ми повинні попросити за це прощення в Господа.
1: Ось послухайте оповідання «Дві співачки».
3: Наталка – солістка церковного дитячого хору. Їй лише 12 років, проте скільки вона себе пам'ятає, вона співає. І не абищо, а пісні про Христа. Спочатку дівчинка співала їх удома мамі, татові, бабусі та сестричці, а от тепер майже щонеділі Наталка з іншими дітьми співає на богослужіннях. Кажуть, що вона співає краще за всіх, бо інакше її ніколи б не вибрали у солістки. Всі у церкві люблять юну співачку. Бабусі після її співу голосно кажуть: «Розумниця, слава Богу, який хист!» Діти дивляться на неї іноді із захопленням, а іноді з легким почуттям заздрості. І кожний хоче з Наталкою товаришувати. Батьки теж бажають, щоб їхні діти товаришували з такою гарною, зразковою дівчинкою. І наша співачка про все це знає. Уважно вдивляється вона, стоячи на підвищенні, у зал, і, бачачи, скільки захоплених очей, радіє всім серцем. Але одного разу до їхньої церкви приїхала велика родина. На самому початку зібрання співав дитячий хор. Наталка, виконуючи свій улюблений гімн, який, як їй здавалося, виходив у неї напрочуд гарно, дивилася на слухачів. Сьогодні їй особливо хотілося сподобатися новеньким, адже, мабуть, вони ще ніколи не чули такого гарного співу. Їхня мама одразу заслухалася і усміхнулася Наталці. А діти весь час про щось тихенько перемовлялися.
2: «Напевно, теж будуть набиватися у друзі»,
3: – подумала Наталка. Нарешті дитячий хор закінчив виступ, і юні співачки пройшли до своїх місць. Потім усі разом співали, слухали проповідь і молилися. Після того хтось іще читав вірш про страждання Ісуса Христа. І саме в цей час служителю передали записку. Він прочитав і з задоволенням оголосив, що дівчинка Тетянка зараз заспіває для всіх пісню про любов Божу. Наталка уважно спостерігала, як зі свого місця підвелася тендітна, непомітна дівчинка і несміливо пройшла вперед. Її батько сів за рояль. Наталка, оцінюючи нову співачку, демонстративно позіхнула.
2: З усього було видно, що нічого гідного уваги зараз не почуєш.
3: Між тим Тетянці подали мікрофон.
2: Помітно, як від хвилювання тремтять її худенькі руки.
3: Наталка тихенько хихикнула. Їй вторували й найближчі подружки, які завжди сиділи поруч із нею. В залі залунала музика, і раптом... Невже це співає ота тендітна непомітна дівчинка? Сильний, красивий і напрочуд мелодійний голос наповнив зал. На мить здалося, що цей спів лунає прямо з небес. Усі завмерли, прислухаючись до кожного слова. Багато з тих, хто вперше прийшов до церкви, змахували з очей сльози. А дівчинка співала про тугу Бога Отця по своєму творінню, про його нескінченну любов і милість, про страшну страту на Голгофі, про жахливу долю грішника. Ця натхненна пісня кликала у вічний, чудовий дім на небесах. Наталчини подружки спочатку озиралися на неї, що вона скаже, як поставиться до такого співу. Але незабаром і вони так захопилися піснею, що забули про свою подругу. А Наталка ніби завмерла. Чомусь її серце затріпотіло від болю та образи. Але на кого, за що? Чому вона так хоче, щоб скоріше закінчилася ця пісня? Чому її так неприємна ця новенька дівчинка?
2: Навіщо вона тут? Адже у церкві вже є кому співати і славити Бога.
3: Тетянка повернулася на своє місце тихо, ніби намагаючись бути непомітною. У залі деякий час царювала тиша. Та раптом її порушив чийсь плач, а потім залунала молитва. Якась жінка просила Бога про милість і прощення. Господь через цю дівчинку досяг серця, яке потребувало спасіння. Наталці ставало дедалі гірше, а тут іще діти голосно шепотіли в неї за спиною. «Чули, як співаю? Оце спів! Краще за нашу Наталку! От якби ще заспівала, хто вона?» Наталці хотілося заткнути вуха, щоб не чути всіх цих слів, які чомусь так боляче ранили її. Наприкінці служіння пастор оголосив, що родина новеньких назавжди переїхала до їхнього міста.
2: «Назавжди? Назавжди?»
3: лунало у Наталці в голові.
2: «Назавжди?»
3: Увечері, почувши плач із Наталчиної кімнати, батьки ніяк не змогли зрозуміти причини такого настрою. Але був і завжди був той, хто все розуміє, без слів. Він не дивиться на особу, і він ніколи не припиняє працювати над серцем своїх дітей, звільняючи їх від гріхів та недоліків. І саме він невидимо схилився над заплаканою дівчинкою, добре знаючи, чого вона потребує. Тепер Наталка щонеділі зустрічалася з Тетянкою в їхньому церковному дитячому хорі. Дуже часто Тетянка виходила наперед співати. Однак поведінка її не змінювалася. Так само несміливо, наче вперше в житті, брала вона до рук мікрофона. Її хода не ставала твердішою від схвальних поглядів оточуючих. А ось Наталка вже не була такою спокійною та впевненою у собі, як раніше. Дівчинці здавалося, що після Тетянки її ніхто не схоче слухати. І тепер вона перед кожним виходом потай від усіх просила в Господа благословення. А ще Наталці здавалося, що всі її старі друзі та подруги перешіптуються, коли вона співає. Мабуть, порівнюють двох солісток, і, звичайно ж, це порівняння виходить не на Наталчину користь. Наталка дедалі більше відчувала себе самотньою.
2: «Ісусе, чому все так відбувається?»
3: – молилася вона вечорами у своїй кімнаті. Одного разу, наприкінці недільного богослужіння, до Наталки підійшла усміхнена Тетянка.
4: «Наталко, коли я слухаю, як ти співаєш, мені завжди хочеться молитися. Раніше, коли я вперше почула тебе, ти так не співала. Давай вивчимо який-небудь псалом і вдвох заспіваємо його на богослужінні».
3: Наталка, як і раніше, цуралася Тетянки і недолюблювала її, і раптом почути таке?
2: «Добре, я подумаю»,
3: тільки й спромоглася відповісти дівчинка. А вдома вона знову плакала.
2: «Ісусе, ти бачиш, вона краще за мене. Краще в усьому. Адже Тетянка знала моє ставлення до неї, але все одно підійшла. Вона краще за мене, тому й співає так гарно. Ні, я не співатиму з нею. Я не зможу. Я все зіпсую. І усі будуть наді мною сміятися».
3: Але наступного разу Тетянка знову підійшла до Наталки.
4: «Наталко, подивись, яку чудову пісню я знайшла в маминому збірнику. Тато знає мелодію до неї. На два голоси вона звучатиме дуже красиво. Давай на спробуємо. Я тебе дуже прошу».
3: Наталка допитливо подивилася Тетянці у вічі. В них було стільки щирої доброти, стільки тепла. Ну як тут відмовити? Ледве стримуючи сльози, Наталка кивнула у відповідь. Ісус радів у цю мить, бо він досяг, чого бажав. Невдовзі на одному з недільних богослужінь, міцно тримаючись за руку, вперед вийшли дві скромні худенькі дівчинки. Обидві вони від щирого серця подумки закликали Бога, адже вони так хвилювалися і розуміли, що тільки Ісус може допомогти їм проспівати правильно і гарно. Ще ніколи Наталка не була такою щасливою, бо тепер вона позбулася самовдоволення та гордості та навчилася поважати і шанувати інших. Тепер дівчинка зрозуміла свою залежність від Бога і була всім серцем вдячна йому за свою нову подругу Тетянку.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію – величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «Українці» замість «Русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичного

0: танцюватимуть вальс. Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя. За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
1: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
0: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
1: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
0: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
1: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
0: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
1: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
0: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
1: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
0: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
1: Франку належить понад 5000 творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мала перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
0: Олесь Гончар писав,

0: написав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
0: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомирська область. Житомирська область лежить у зоні Полісся. Це велика територія, яка охоплює частину України, Росії, Білорусі і Польщі. Полісся буквально означає «земля по лісу», тобто та, що межує з лісом. З давніх часів на Поліссі ділянки лісу чергувалися з болотистою місцевістю. Болотисті ліси Полісся об'єднані в Поліський заповідник. У ньому росте багато різноманітних рослин, серед них є й рідкісні. У заповіднику охороняє тварин – оленів, лосів, кабанів, косуль, вовків, ондатр, бобрів, видр та інших. А тепер побуваємо в замку Радомишль. Насправді, це будівля колишнього водяного млина, яка за формою нагадує середньовічний замок. Зараз тут працює музей української домашньої ікони. Приблизно 150 років тому в українських селах була традиція створювати іконостас. Ікони розташовані в ряд завдовжки до 5 метрів. Зараз у музеї зібрано до 5 тисяч таких ікон з різних куточків України. Ви любите даруни? Це українські картопляні оладки – національна страва Полісся. Роблять їх так. Натирають на терці сиру картоплю, додають сіль, яйця, борошно і смажать оладки із замішаного тіста. Дуже смачно, особливо зі сметаною. У місті Коростень, у парку імені Островського, стоїть пам'ятник даруну. А ще там є пам'ятник герою Болин Добрині Микитичу. Уважається, що він родом з Коростеня. У замку Радомишль ви побачите, як колись виготовляли папір. Фабрика для виробництва паперу ручної роботи називалася папірня. Можна навіть узяти участь у майстер-класі та зробити аркуш паперу власними руками. Біля замку є чудовий парк. Він складається з декількох островів, які поєднані містками. Найбільший острів парку – острів Любові. Він має форму серця.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому птахи відлітають у теплі краї?
2: Спробуйте поміркувати разом з дитиною, ставлячи малюкові навідні запитання. Коли пташки відлітають у теплі краї? Коли тепло чи коли холодно? А що, на думку дитини, відбувається, коли стає холодно? Чим харчуються пташки, коли випадає сніг? Правильно, насінням дерев, комахами. Чи можуть вони знайти їжу холодної пори року? Є птахи, які зимують разом із нами. На прогулянці зверніть на них увагу дитини і підскажіть, як вони називаються. А є птахи, які з настанням холодної пори відлітають на південь або, як часто говорять, у теплі краї. Птахи відлітають на південь, щоб знайти місця, де вони матимуть для себе вдосталь їжі. Такі перельоти здійснюють ластівки, стрижі, шпаки та інші птахи. Птахи дуже швидко витрачають енергію, яку вони отримують разом із їжею. А це означає, що їсти їм потрібно часто. Тому, коли земля замерзає і їжу, особливо комах, знайти майже неможливо, багато птахів вирушають на південь. Птахи, які живуть і годуються біля річок та озер, качки, гуси, лебеді, відлітаючи й тому, що водойми замерзають. Для того, щоб вижити, перелітні птахи здійснюють довгі подорожі на південь і повертаються до нас, коли настає весна.
1: Перелітні птахи вирушають у теплі краї, коли в них немає можливості добувати собі їжу холодної пори року.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: п'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зіркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаке, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу непроста осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
1: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумач Вові, що до чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаймо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой, якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Ну, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірків. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку, багато століть тому. І як нас стосується те, про що говорить Біблія. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату і убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви, але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка лишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. У Біблії він зветься ковчегом. Для чого? Зараз дізнаєшся. Дощ, дощ, дощ. Біблія, книга Буття, 7 розділ.
1: Довго будував Ной ковчега, і протягом усього часу намагався переконати людей, аби вони переглянули свої хибні шляхи, звернулися до Бога, вболіваючи за те зло, яке вчинили. І от одного дня стукіт і гуркіт стихли. Ноїв ковчег був готовий. Проте багато чого ще належало зробити. Слід було подбати про їжу для всіх, хто перебуватиме в ковчезі, людей та тварин. Відтак зібрати тварин до ковчега. Родина Ноя працювала, не покладаючи рук. Нарешті всі приготування було зроблено. «Час увійти до ковчега», – сказав Бог. «Заходь, Ною, разом із своєю родиною і з усіма тваринами. За тиждень почнеться злива». І от Ной переправив усе й усіх до ковчега. Наприкінці тижня розпочався дощ, як про те й сказав Бог. Коли Ной з родиною та всіма тваринами опинився в ковчезі, Бог зачинив за ними двері ковчега. Дощ лив день і ніч не припиняючись. Незабаром через потоки води, що лилися з неба, струмки та річки почали виходити з берегів, а дощ усе стукотів по покрівлі дерев'яного ковчега, який скрипів, погойдувався і хитався. Та ось рівень води почав швидко зростати, і щось наче м'яко підштовхнуло ковчег і почало поволі підіймати його. Вони попливли. Величезний ковчег повільно плив, опираючись зливі та повені. Ной добре злагодив човна, і він залишався цілий та неушкоджений. А води потопу все прибували, і мало-помалу звичні краєвиди зникали під водою. Невдовзі навіть верхів'я гір були покриті повінню. Нічого не було видно, тільки хвилі гуляли навкруги, далеко, скільки бачили очі. Люди й тварини усі зникли, поховані потопом. 6 тижнів не вщухала злива. Однак Бог не забув про Ноя та його родину. Нарешті, як і пообіцяв він, дощ ущух.
0: Бог наказав усе це записати до Біблії, щоб ми знали. Дуже важливо вірити Богу і жити свято. Важливо перевіряти себе. Чи справді я вірю Богу як Ной? Так само, як Ной і його сім'я врятувалися у ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися тільки вірою в Ісуса Христа. покірністю Його Слову і життям за Його волею. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. І ти дізнаєшся, що було після того, як припинився дощ.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Yeah.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко! Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня! Співай, ще співай! Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, о, як добре, відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже рухи головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на

0: попід скакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух. Ну досить. Давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо. Побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою. А ти, ну, спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене батькову.
0: Фух, фух, зупиняюсь. Набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: О, добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку. І дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного композитора-романтика Франца Шуберта. Є композитори, які по-особливому яскраво відображають в своїй музиці якусь епоху або місце. Шуберт був одним із них. В його музиці лунає голос Відня тих десятиліть, коли в музиці почав зароджуватись романтизм. Романтизм був новим способом бачення життя. Він приніс в буденну, безрадісну дійсність величні мрії та ідеали, замінивши бездіяльність та лінь думок пориваннями до героїзму та боротьби. Уява Шуберта була захоплена мрією про інше чудове життя. Що ж іще залишалось робити такому музиканту, яким був Шуберт, як не передати палкі поривання серця, любов до Відня та до його жителів в своїй музиці? Музика рвалась із нього стихійно, із самого дитинства. Його вчитель Міхаель Холцер згадував пізніше, що маленький Франц, здавалось, зарані знав все, що він хотів йому розповісти. Так що йому залишалось лише спостерігати за його працею, не перестаючи дивуватися. Пізніше, намагаючись завершити свою музичну освіту, Шуберт зустрівся з тим самим. Його інший вчитель теорії заявив: «Мені більше немає чому тебе навчати». Можливо, єдиним щасливим періодом життя Шуберта були роки, проведені у Віденському конвікті. Це було щось на зразок школи-інтернату для хлопчиків, які співали в хорі імператорського палацу. Там він зразу привернув до себе увагу своїм прекрасним голосом та віртуозною грою на скрипці і дуже скоро став диригентом хору учнів. Таким чином він познайомився з багатьма творами Гайдна, Моцарта та Бетховена і розширив свої знання. Трохи згодом Франц взяв декілька уроків у італійського композитора Сальєрі, який жив у Відні і був на той час дуже популярним композитором. Але ніщо не принесло йому такої користі, як музика віденських вуличних музикантів. Взявши в кишеню шматок хліба, Шуберт починав свої мандри ввечері від одного ресторану до іншого, від танцювального залу до таверни. Створюючи для себе власну програму, він півгодини слухав тут, півгодини там, і так майже всю ніч, яка пролітала як одна мить, настільки захоплювала композитора проста та світла музика народу – вальси, польки, народні пісні. Далеко за північ він повертався додому, а вранці сідав до столу, щоб записати те, що зароджувалось в його душі. Він починав писати рано вранці, а закінчував лише під вечір. Закінчивши одну п'єсу, він тут же брався за іншу. Траплялось, що за один тиждень він складав квартет для струнних інструментів, а за один ранок – 6 пісень.

Звичайно, друзі та приятелі допомагали Шуберту чим могли. Але вони й самі були всього-навсього лише молодими людьми, не мавшими надто багато грошей. Ні один з них не зміг допомогти композитору влаштуватись на посаду другого капельмейстера двору. В 1828 році, коли матеріальне становище композитора стало особливо складним, він прийняв участь у конкурсі на це місце. Але, надивлячись на те, що всі іспити він пройшов блискуче, його кандидатура була відхилена. Це засмутило його страшенно. «Що буде зі мною, нещасним музикантом?» – питався він в самого себе. «Мабуть, на старості років мені прийдеться жебракувати». Але цього не сталося. Восени 1828 року Шуберт захворів тифом. Організм композитора виявився занадто слабким, щоб боротися з хворобою. Після смерті Шуберта все його майно, книги, музичні партитури та єдиний костюм були оцінені в 63 флорина. Віденці стали цікавитись його творами лише після смерті автора. Поступово стали знаходитись нові твори, які в свій час були загублені, так як у Шуберта ніколи не було власного будинку та близької людини, яка змогла б потурбуватись про них. Наш час твори Шуберта виконуються видатними музикантами та співаками. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент незавершеної симфонії Франца Шуберта. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, Л, И, Й, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, наші юні слухачі. З вами знову я, Катя. Ми продовжуємо нашу подорож абеткою. І сьогодні ми з вами завітаємо до пані Г. На подвір'ї пані Г також було не зовсім тихо. Зграя гав зняла чималий гвалт. Але пані Г спокійно сиділа і пришивала гудзики до своєї нової сукні. Побачивши нас, пані Г підвелася. Висока, струнка, з трохи задертим носиком догори. Вона, приємно посміхаючись, протягнула нам руку. «Рада вітати вас, мої любі! Як бачите, моє подвір'я, як і подвір'я мого брата Г, також полюбляють відвідувати птахи. А подивіться, на який чудовий виноград вродив у мене цього року. Пригощайтесь, будь ласка. А я тим часом розкажу мою історію про ґрунок винограду». Ґрунок винограду. Дивовижний плід ґрунок винограду. Ви, мабуть, бачили, як росте виноград. Дуже цікаво, бо це не просто одна виноградинка, а ціле ґрунок. Воно складається з багатьох мальовниче зібраних апетитних ягідок. Впевнена, що вам подобається ласувати виноградом. Це дійсно незвичайна ягідка. І ще ягідка, багато ягідок, і всі на одній гіллячці. І ось уже спіле гарне ґрунок винограду, його так легко намалювати. Якось одна маленька дівчинка, що мешкала в країні, де майже завжди було літо, зробила собі чудовий будиночок посеред кущів винограду. Для цього вона з'єднала вгорі між собою віття, і вийшла маленька халабудка. Дівчинці вона здавалась кращою за великий палац. Там було прохолодно і затишно, сонячне проміння не проникало через листя. Там був вхід і все, як у справжньому будиночку. Умовні двері, листяна покрівля. Замість підлоги дівчинка постелила килимок, а на місці ліжка поклала маленьку подушечку. Вона лежала в цій халабуці і мріяла. Як ви думаєте, в чому ще була принада цього казкового житла? Ось в чому. Всередині прямо на дівчинку звідусіль дивилися великі ґрунок винограду. Це був чудовий сорт тайфі рожевий. Подібні до трояндових бутонів, вони так і просилися до ротика. Проте дівчинка їх не чіпала. Знаєте чому? По-перше, вони прикрашали її зелене житло. По-друге, вона завжди пам'ятала мамину вказівку. Перш ніж їсти овочі та фрукти, їх потрібно ретельно помити. А потім, якщо б вона з'їла хоч одне ґрунок солодкого винограду, то, мабуть, не схотіла б нічого їсти під час обіду. А це ж так погано. Ішов час. Дівчинка виросла і повинна була летіти до далекого Сибіру, де люди ніколи не бачили, як росте виноград, які у нього гарні ґрона. Від зеленого до темно-червоного, майже чорного кольору. І ось дівчинка вирішила взяти з собою в подарунок друзям ящик винограду. Коли літак прибув до призначеного місця, і її зустріли друзі, вона сказала, що їй потрібно негайно просушити виноград, щоб він не пропав. Її поселили у будинку, господарі якого мали дику, злющу козу. Ця тварина намагалася кожного пригостити своїми рогами. Дівчині розповіли про козу, тому вона її дуже боялася. Вранці, коли всі пішли на роботу, дівчинка приступила до сушіння винограду. Вона взяла дві довгі сухі палиці жердини і з'єднала їх міцними нитками. Потім закріпила на них ґрона винограду, і жердини вона вмостила в отворі відкритих дверей, щоб забезпечити доступ свіжого повітря. І залишилася задоволеною своєю роботою. Але нараз з'явилася коза. Вона із задоволенням поглянула на виноград і облизнулася. Несподіване частування було їй до смаку. Дівчина кинулася спасати виноград, але даремно. Коза, погрожуючи гострими рогами, повернула у її бік. Її величезні очі не обіцяли нічого доброго. Дівчина зляко вскочила на ліжко і забилася у куточок, а коза, стаючи на задні ноги, наскільки могла, дотягнулася і зухвало об'їдала грона смачного винограду, аж доки від них не залишилося й сліду. Ось така історія. Дорогі діти, доки грона винограду з'єднані живим віттям і коренем, вони не в'януть, вони гарні й соковиті. Але як тільки гроно відокремити від гілочки, воно швидко засихає, або його з'їдають люди чи коза, як у цьому оповіданні. Так буває і з людьми. Доки ми любимо Ісуса Христа, доти схожі на окремі ягідки, об'єднані в гарне корисне гроно. Прикрашаємо цей світ своїми добрими ділами і словами. Як тільки ми відвернемося від Ісуса, того ж часу стаємо схожими на грона, що висять не на живій гілочці, а на сухій жердині. В кінці кінців ми можемо стати здобиччю злого ворога, а ви вже знаєте, хто він такий. Це противник Господа, сатана. Тому сам Ісус сказав: «Без мене не може зробити нічого. Я є справжня виноградна лоза, а ви гілля». Незважаючи на маленький вік, і ви, дітки, можете приносити гарні й корисні плоди. Це ваші послуг, терпіння, радість, молитви і добрі діла. Але все це ви можете зробити тоді, коли скажете Ісусу: «Я люблю тебе і завжди хочу бути з тобою, як гроно винограду на гіллячці». Ісус так міцно любить вас, милі дітки, що навіть не пожалкував свого життя на Голгофському хресті. Він назавжди переміг сатану і смерть. І завдяки цьому тепер у вас ніхто не забере вашу добру поведінку, ваші красиві грона духовного винограду, любов, лагідність, мир, терпіння, віру.
0: З вами була програма «Абетка життя».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох! Я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби. І розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала. Мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі й задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері,

Ліски. Щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр. Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати. Адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр. От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Кіндрат. От Кіндрат, так Кіндрат, зуб зламав об мармелад.
0: Дитячі веселинки.
1: Насмішив. Насмішив малий Тиміш. На теля кричить він: "Тиш!"
0: Дитячі веселинки.
1: Груші та пух. Вихвалялась перед кленом верба край запруди. Чи ти знаєш, скільки в мене груш зібрали люди? Жабка кленові сказала: "Ти слухай, хвастуху, з неї стільки груш зібрали, скільки з мене пуху".
0: Дитячі веселинки.
1: Виноград. Щоранку Милочка вставала, поснідає і в сад. Вона там брату помагала садити виноград. А прийде ніч, і Милі сниться, немов той виноград прийшов, вклонився помічниці і знов пішов у сад.
0: Дитячі веселинки.
1: Художниця. Малювала тигра внучка, замість тигра вийшла жучка.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго вечора, друже! З тобою знову передача про важливі речі для батьків та малечі. Ти пам'ятаєш казочку про Буратіно? Цього наївного улюбленика дітей часто обдурювали підступні особи. Поглянеш на це збоку і весело засмієшся. Але чи приємно бути в ролі обманутого? Чи не доводилося тобі бути в прикрій ситуації, коли ти повірив чомусь, а це виявилося неправдою? Це дуже неприємно. В сім'ї Андрійка та Ангелінки сьогодні говоритимуть на цю серйозну тему.

0: ринку. Зайдемо ось у цей магазин.
1: Навіщо?
0: Я бачу на вітрині такі ж цукерки, як он на тому рекламному щиті. Дивись, з яким задоволенням їх поїдає красива тітонька на березі моря. Мабуть, вони всередині з зефіром, такі ж ніжні, як морська хвиля.
1: Ну добре, ходімо. Але ж нам мама дала гроші на пиріжки, а не на цукерки. А раптом вони нам не сподобаються.
0: Андрійчку, ну сподобаються, сподобаються. От побачиш, тітонька аж очі примружує, коли їх надкушує. Купимо, ну хоч по однісінькій.
1: Я не можу розтулити зубів. Ну і цукерків ти захотіла.
0: Та хіба ж я? Я не думала, що вони такі.
1: На, ось тепер сама з'їдай їх.
0: А може ми їх здамо і обміняємо на булочки?
1: Ніхто тобі їх не обміняє. На ці гроші ми могли б купити 8 пиріжків, а купили лише 4 цукерки. Та ще й таких гидких. Це все тому, що ти вірила отій тітці на рекламі.
0: Вона ж така красива.
1: На відміну від твоїх цукерків.
0: Ох,

0: Ліночко, ти чому тримаєшся за зуба?
1: Болить.
0: Ану покажи. Це той зуб, якого ти того тижня пломбувала. На місці пломби дірка. Лишенько. І зуб розкришився. Оце так, неякісне обслуговування.
2: Це не обслуговування неякісне, а цукерки неякісні.
0: Цукерки? До чого тут цукерки? Нас не вкладають цукеркових пломб.
2: Це Ангеліна з'їла 3 цукерки таких, що від них не те, що пломби зруйнуються, а й вся щелепа.
0: Ох, навіщо ж було купувати такий брак?
1: Я не знала, я подумала, що вони хороші.
0: Хто тобі сказав, що вони хороші?
2: Вона повірила якійсь тітоньці на рекламному щиті.
0: Оце так. Коли ж ви навчитеся не піддаватися на всілякі приманки?
3: Так-так, Ангелінко, я чую, що ти мало зуба не зламала. І хто ж в цьому винен?
1: Я сама винна, бо з'їла аж 3 цукерки.
3: Навіщо ж було їсти, якщо вони руйнують зуби?
1: Мені було незручно за те, що я вмовила Андрія купити цих цукерків. От і з'їла всі.
2: Я свою вчасно виплюнув. Зубки в мене не постраждали.
3: Ти кажеш, що реклама спрацювала?
1: Так. На плакаті ці цукерки їла тітонька з білісінькими зубами. Їй вони не зашкодили.
3: Сумніваюся, що та тітонька їла ці цукерки.
1: Я сама бачила, і Андрій теж.
2: Це тільки фото, як ти не розумієш?
1: Та тепер розумію. Мене теж можна було сфотографувати з усмішкою і цукеркою в зубах.
2: А тепер вже ніхто не сфотографує твого поламаного зуба. Уявляю таку рекламу. Купуйте цукерки, від яких ваші зубки легко покришаться за один день. Ангелінине фото.
3: Ти помітила, Ангелінко, що між повідомленням на рекламі і реальністю існує відмінність?
1: Звичайно. Як я з поламаним зубом, не схожа на ту красуню.
0: Не всьому можна довіряти.
1: А чому ще не треба довіряти?
3: Треба сказати, що ти, Ангелінко, ще не дуже постраждала. Багато більше страждають ті, хто вірить іншим рекламам. Наприклад, рекламі спиртного.
2: Якби ти, Ангелінко, повірила рекламі спиртного, то в тебе зараз би був синій ніс.
1: Мені не до жартів.
3: Я завжди дивуюсь разючій відмінності між міцними, кремезними красенями спортивної статури, які весело попивають пиво та горілку на рекламних плакатах, і любителями спиртного в реальності. Якою привабливою не була б реклама, ми бачимо, що ті, хто починають вживати спиртне, стають мало схожими на людей і зовні, і розумово.

0: Звичайно, ми не можемо не користуватись рекламою, але, як ви бачите, не всьому можна довіряти. Багато є речей, які ніхто не рекламує відкрито, але вони цікавлять дітей і молодь. І багато хто піддається брехні про те, що ці речі приємні і корисні. Це стосується, наприклад, наркотиків. В середовищі молоді буває популярним вживати наркотики. Вважається, що треба спробувати все в житті. Але згодом людина впадає в залежність від наркотику і дуже швидко помирає.
1: Чому ж люди вірять в це?
0: Тут не обійшлося без витівок диявола, як і у випадку зі спиртним чи цигарками. Диявол представляє молодій людині привабливу спокусу в гарній обгортці, але замовчує про наслідки вживання цього продукту. От згодом ми й маємо алкоголіка, наркомана чи отруєний цигарками молодий організм.
1: Це так жахливо! Як же нам обминути цю брехню?
0: Потрібно завжди думати про наслідки перед тим, як щось зробити. Ви маєте порадників, своїх батьків. Зрештою, багато істин про поведінку відкриває нам Біблія.
1: А в які ще небезпеки ми можемо повірити?
0: Їх існує багато. От тому я й кажу, що ви повинні бути пильними. Про будь-що невідоме чи сумнівне ви повинні запитувати своїх батьків. Зокрема, не варто йти на контакт з незнайомцями. Люди бувають підступними і можуть заманити на якусь погану справу, запропонувавши гроші чи солодощі. Трапляються навіть викрадення дітей.
1: Ой, як страшно! Не розповідай більше!
0: Ми повинні про це говорити, бо турбуємось про вашу безпеку.
1: Як же ви нам зможете допомогти, коли ми йтимемо безлюдною вулицею і нікого навколо не буде?
0: Безлюдних вечірніх вулиць треба остерігатися, але допомогти вам для нас не буде проблемою.
1: Таточку, ти примчиш мені на допомогу на авто, як я тобі повідомлю по телефону про небезпеку?
0: Ні, це набагато простіше. Я молитимусь за тебе, коли ти будеш поза домом.
1: А, зрозуміло.
0: Бог є і твоєю, і нашою з мамою охороною в усіх обставинах. Але ми не повинні бути бездумними і загравати з небезпекою.
1: Дякую, таточку. От мені вже й зуб не болить.
0: Будьте розсудливими завжди і моліться про Божу мудрість в своєму житті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Савері задихається від напруження сил. Проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?». Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Те слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Саверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий, серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. «В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік, на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана». «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я». То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостю, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку». Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий у середині, ніж зовні. А хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе, бо безкоштовно. Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх, схожий на проказу, гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш цікаві історії, веселі пісні і знайомства з новими друзями, то ти потрапив точно за адресою.
0: Привіт, друже! Привіт, Еля!
1: А це ще хто? Хто зі мною говорить?
0: Ну ось, варто декілька разів не прилетіти, і відразу вже нікого не помічають, нікого не впізнають.
1: Ой, мухо, ти чи що?
0: А хто ж іще? Та не озирайся на всі боки, я сиджу прямо перед тобою. Побачила?
1: Так, вітаю, дорогенька. Друже, дозволь тобі представити одну мою стару знайому – Муху.
0: Я не стара. Ти що мене кривдиш? Я – Муха у повному розквіті сил.
1: Вибач, я просто хотіла сказати, що давно тебе знаю.
0: Не знаю, що ти хотіла, але настрій ти мені зіпсувала. Втім, він вже був зіпсований остаточно і безповоротно. Я дізналася про таке!
1: Що сталося, Мухо? Може, ми з моїм другом зможемо тобі допомогти?
0: Ой, та нічого ви не зможете! Те, що я скажу, для тебе теж буде неприємною новиною. І сядете ви з другом, такі сумні-сумні, ось так важко зітхнете. І заплачете так скорботно-скорботно, гірко-гірко, тужливо, тужливо.
1: Мухо, припини негайно, скажи нарешті, що сталося?
0: Ісус залишив нас. Ось що сталося.
1: Ой, Мухо, завжди ти щонебудь вигадуєш. Друже, не звертай на неї уваги. Наша Муха – відома вигадниця і панікерка.
0: Ще скажи, що я з Мухи роблю слона. Ось ти мене зараз ображаєш? І за що питається, а? Друже, хоч ти повір мені. Я кажу істинну правду.
1: Мухо, як тобі не соромно? Ісус пообіцяв, що ніколи нас не залишить. Про це навіть у Біблії написано. А це найправдивіша книга у світі.
0: Невже? Між іншим, я сьогодні саме у Біблії прочитала, що Ісус покинув нас на землі, а сам, як же це називається, згадала, піднісся, ось так. Ой, яке горе, катастрофа, кінець світу, ой, піднісся.
1: Уф, Мухо, що ж ти так неуважно читала? Друже, не засмучуйся, я зараз усе поясню. І спочатку розповім, що ж дійсно написано у Біблії. Мухо, тобі теж буде корисно про це дізнатися, так що влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Коли Ісус воскрес, Він ще 40 днів залишався на землі і являвся своїм учням. Це приносило їм дуже велику втіху. Одного дня, розмовляючи з учнями, Ісус зупинився, підняв руки до неба і благословив їх. І коли благословляв, то почав віддалятися, піднімаючись у небо.
0: Цікава справа! Як це могло статися? Адже у Ісуса не було крил.
1: Не було. І в літак він не сідав. Нічого цього йому не потрібно було. Адже Ісус – Бог. Йому належить уся влада, і Він може зробити усе, що захоче. Учні дуже добре це знали, тому вони не здивувалися, а вклонилися Ісусові і ще довго дивилися на небо під час Його піднесення. А потім хмара закрила Господа, і, на жаль, учні не змогли побачити, як Він сів на трон на небесах. Але Він там і зараз –
0: ось, я ж казала, що Ісус покинув нас і забув.
1: Мухо, Господь нас не залишив. Ісус спеціально прислав на землю Духа Святого, щоб з Його допомогою завжди бути поряд з нами. Мухо, ну подумай ти хоч трохи. Уяви, ось ти зараз сидиш переді мною, а твоя найкраща подруга залетіла до якогось будинку і залізла в блюдечко з варенням.
0: Без мене? У варення?
1: Почекай. Так от, уяви, що вона забруднилася солодким і тепер не може сама вибратися з блюдця.
0: Так їй же негайно потрібно допомогти.
1: Правильно. Але чи можеш ти одночасно знаходитися тут і в тому будинку, де потрапила в біду твоя подруга?
0: Ні, звичайно.
1: А тепер подумай, адже так само Ісус. Раніше, якщо він був у Єрусалимі, то в інших містах його не було. Якби нам знадобилася його допомога, то нам довелося б здійснити тривалу і важку подорож. А тепер, завдяки Духу Святому, Ісус може перебувати скрізь одночасно.
0: Ух ти! Як це здорово!
1: Ще пак! Але найголовнішим є те, що Господь так сильно любить нас, що одного дня знову повернеться на землю.
0: Як це?
1: Послухай, чим закінчилася історія піднесення нашого Господа. Поки учні стояли і дивилися на небо, біля них з'явилися два ангели у білому сяючому одязі. Ангели сказали: «Мужі галілейські, чому ви стоїте і задивляєтеся на небо? Не засмучуйтеся! Ісус, що піднісся, так само повернеться назад!» Тоді учні з радістю пішли в Єрусалим і більше не думали, що Бог їх залишив. Вони точно знали, що Господь з ними, і одного дня Він повернеться на землю. В їхніх серцях завжди лунали слова Ісуса: «Я завжди з вами, в усі дні».

0: все добре закінчиться. Дякую тобі, Еля, що все пояснила. А то я нерозумно розхвилювалася, усім приятелькам жахів понарозповідала. Негайно полечу до них, розповімо радісну новину. До побачення, друже. Еля, бувай.
1: До побачення, Мухо. Друже, пам'ятай, що Господь завжди з нами, і одного дня Він знову прийде на землю. Ось і настав час прощатися, але ми обов'язково зустрінемося знову, адже я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ї.

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані Блідопоганко, не засмучуйтеся! Не усі наші мрії збуваються, але це не привід втрачати надію!
2: Я тільки й роблю, що чекаю! Але жодна моя мрія не збулася!
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійсненне.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Це?
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним, допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як еволюціонував телефон?
2: Першим засобом зв'язку на далекій відстані був телеграф. Повідомлення, які називали телеграмами, подорожували дротами у вигляді електричних імпульсів від передавального апарату до приймаючого. Телеграфні лінії з'явилися на початку 19 століття і використовувалися для сигналізації на залізницях. На початку 90-х років телеграф автоматизували. Відправник міг би набрати текст повідомлення на клавіатурі, який адресат отримував у роздрукованому вигляді. Наступним кроком був винахід телефону, який зміг би передавати людську мову. Перший телефонний апарат запатентував Олександр Грем Белл у 1876 році, випередивши при цьому багатьох інших винахідників. У 1897 році з'явився автоматичний телефонний комунікатор, винайдений Алманом Стоунджером, який давав змогу абоненту просто набрати номер. У великих містах зросла кількість розгалужених телефонних сіток, проте для цього зв'язку до середини ХХ століття використовували телеграф.
0: Цікаво!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах, пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Друзі, привіт.
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував». Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. Черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, що поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом, бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо». Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але часом буває, що деякі люди все відкладають і відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. На кінець Господь закликає, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Так дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Проект головного конструктора.
2: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
3: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
2: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією «Буряк». Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь, а вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от усередині електростанції «Буряк» відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кіловат-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом у ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненним для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму і своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
3: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Тату, а як виникло все, що оточує нас?
3: Тату, а звідки я взявся?
4: Скільки питань задають нам наші діти. Вони хочуть отримати відповідь на найголовніше питання. Пропонуємо історію «Самий перший папа» у виконанні вихованців дитячого християнського клубу «Тропінка». Маленький хлопчик намагається отримати відповідь на запитання з допомогою телевізійних програм.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході», автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Кінь утік. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік кінь», – тихо відповів.

у лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: вибачатися, якщо я погано поводилась?
1: Відповісти на це запитання не так просто, як здається. Особливо, якщо ви самі не любите вибачатися. Отже, будь-якій людині властиво помилятися. Сьогодні ти порушив правила, когось образив, зробив щось погане. Якщо ти поводився погано, порушував правила і робив боляче іншим людям, то дуже важливо показати, що ти усвідомив свою помилку, те погане, що заподіяв людям. А ще важливо розуміти і постаратися більше такого не повторювати. Якщо ти шкодуєш про те, що трапилося, то обов'язково попроси пробачення. Фразою «Вибачте, мені шкода» ти каєшся перед людиною, яку образив або заподіяв неприємність. І людина, почувши твої слова, почувається краще. І навіть якщо тобі дуже важко змусити себе вибачитися, зроби це, і ти побачиш, що тобі теж стане легше. Краще не носити в собі образи, а постаратися зрозуміти, що ж було сказано або зроблено не так. Слова «я більше ніколи-ніколи не стану так робити» краще не вимовляти, адже ти можеш забути про свою обіцянку і не стриматися. Набагато чесніше сказати, що ти постараєшся не чинити погано.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
1: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
1: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
1: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю, що ми слухаємо біблійні історії, якими Бог навчає нас правильно розуміти Його, знати Його волю і Його заповіді, які Він дав нам на користь. Нам на благо Бог іноді допускає в нашому житті страждання. Так було і з Йовом, історію якого ми знаходимо у Біблії. Його історія – одна з найчудовіших у світовій літературі. У Біблії книга Йова найдавніша. Слухай, що було з Йовом далі. Спроба втішити Йова. Книга Йова з 2 до 37 розділу.
1: А невдовзі вже всі балакали про Йовові нещастя. Троє його найкращих друзів прийшли відвідати його, аби якось підтримати в скруті. Та коли вони побачили, що він сидить у пелюзі, у ганчір'ї поверх знівеченого виразками тіла, то вжахнулися. Вражені вони посідали й довго сиділи мовчки. Потім один за одним почали давати йому поради. «Ти мав зробити щось дуже погане, про що ми не знаємо», – сказав перший з друзів. «Бог, звичайно, не послав би такого болю і страждань людині, яка не завинила перед ним. Бог вражає тебе за твої гріхи». Однак сумління Йова було чисте. Він знав, що завжди любив Бога всім серцем своїм, був чесний і щирий. Він наполягав на тому, що невинний. Однак його друзі вели своєї. «Оближ це! Зважся і висповідайся Богові! Скажи, що жалкуєш за тим, що зробив! Тоді він пробачить тобі, і усе для тебе знов повернеться на краще! Чого ви не вірите мені? Чому у вас нема жалю до мене?» – змолився Йов. «Мені так потрібні щирі друзі в скруті! Ви не допомога мені». Йов знав, що його друзі помилялися. Однак він починав відчувати, що Бог несправедливий до нього, і сказав Богові: «Чому ти не вислухаєш мене, а відтак не відповіси на мої запитання, Боже?» – вигукнув він. Аж ось у розмову вступила четверта людина. «Я мовчав досі, бо я ще дуже молодий. Я думав, що ви маєте бути мудрішими за мене. Однак усі ви неправі. Йове, поглянь на небо і побач, скільки зірок там сяє. Зрозумій, який він величний Бог. Чи можеш сподіватись ти, що він буде опікуватися тим, добре тобі чи погано? Однак думка про далекого незнаного Бога не принесла Йовові втіхи. Якби тільки Бог вислухав його і відповів йому».
0: Ось така сумна історія з Йовом і його друзями. Який ми можемо взяти для себе урок із цієї історії? Думаю, якби ми опинилися на місці друзів Йова, нам би не варто докоряти хворій людині, яка страждає. Правильно? Ми можемо тільки співчувати хворому, молитися за нього, втішати його і допомагати йому. Ісус нас теж цього навчає, говорячи, що якщо ми відвідали хворого, то тим самим відвідали Його самого. Настільки важливо Богу наше правильне ставлення до страждальців. Чи є серед твоїх знайомих ті, кого ти міг би ще сьогодні або завтра відвідати? Чи принаймні зателефонувати? Але нам час прощатися. Чим закінчиться історія з Йовом? Ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була в тому, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка, поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
1: Моя капуста, не дам.
0: Це що таке? Як це ти мені не віддаси мою капусточку? Ти хто така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай-но подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати?
1: Дякую, яєчню я не хочу. Я ж струнка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
0: А ти тільки яєчню не їси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити під час ранкової зарядки, я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю, матуся скоро повертається, я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся, три-чотири – розплющив очі, подивився на небо, п'ять-шість – зробив кілька вправ, сім-вісім – і день почався.
0: Саме так все і є.
1: Ну так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті, там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі, тут лише зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися, стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
0: Скажеш ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, вставай прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі й голову, видих. Повтори 8-10 разів.
1: Встала прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед. О, трохи округливши спину, видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається. Давай ще щось покажи.
0: Показую. Вставай навшпиньки, якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба робити. Встань навшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

0: Лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи віддавати корпус від підлоги.
1: Ого! Буду таке щоранку робити, стану силачкою-спортсменкою.
0: Ну, я не ставлю за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою, але дуже надіюся, що тобі вони сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Може зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
0: Саме так. Роби це ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла, прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: О, гусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі,

0: намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь вправи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та творчістю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. З кімнати, яка водночас була їдальнею, вітальнею і приймальнею, до Магдалини ван Бетховен долинула голосна розмова і сміх чоловіка, шум відсунутих стільців і важка хода не зовсім тверезої людини. «Магдалино, дай-но нам пляшечку Рейнського та мерщій, у нас шановний гість!» «Не турбуйтесь, пане ван Бетховен, я до вас з великими і радісними новинами!» «Новини потім, мій любий Еден. Спершу вип'ємо за мою кохану дружину Магдалину. В неї сьогодні день народження. А мій син зіграє вам свою нову кантату. Знаєте, Еден, мій Луї не тільки грає чужі твори, він грає і власні, імпровізує. Розумієте? Саме про це я й хочу поговорити з вами, пане Бетховен. Вас і фрау Бетховен слід вітати не лише з її днем народження, а й з великими колосальними успіхами вашого сина Луї. Ван Еден, старий придворний органіст, вимовив останні слова таким серйозним і значущим тоном, що це вплинуло на підпилого батька. Він замовк і запитливо глянув на органіста. «Бачите, пане ван Бетховен, ваш син Людвіг не зовсім звичайний хлопчик. Правда, він скидається на дикуна, у товаристві здебільшого мовчить і виглядає непривітним, але він талановитий, дуже талановитий. Я боюся сказати, але мені здається, він геніальний». Йоган мовчки хитнув головою, ніби все це йому давно відомо. «Вчора ваш син блискуче витримав іспит на органі. Він зіграв, як би міг зіграти тільки я сам, двоголосну фугу, і його допущено, розумієте, допущено до придворного інструменту». Ван Еден багатозначно підняв вказівного пальця і повільно опустив його на стіл, неначе припечатав свої слова. «Але це ще не все, пане Бетховен. Надвечір, за бажанням самого курфюрста, я привів до нього Луї. Там були музичний видавець Зімрок, новий музик-директор Нефе і пан Юнкер, який вчить музики курфюрстових дітей. І ваш син грав. Спочатку він грав Гайдна і Моцарта, і це було дуже гарно. А далі він заграв щось нове, але вельми прекрасне. І ніхто з нас музикантів не міг сказати, що саме він грав. «Це ти на пам'ять грав?» – спитав у нього курфюрст. «А вже ж, на пам'ять, адже це моє», – відповів Луї. Тоді Юнкер із сумнівом похитав головою. «Отже, ти імпровізуєш?» – спитав він недовірливо. Людвіг ствердно хитнув головою. «В такому разі ось тобі тема. Зіграй при нас імпровізацію». І Луї заграв. «Пане Бетховен, такої музики я ще не чув. Ваш син зіграв не менш як 10 варіацій на одну тему, і кожна варіація була досконаліша за іншу. Юнкер, суворий Юнкер, підбіг до Луї, обійняв його і сказав: «Ти перевершив усіх нас».

0: Старий Еден замовк. Мабуть, його втомила довга розповідь про Бетховена меншого, і він, витягши з кишені велику фулярову хустку, став поволі витирати піт з чола. Йоганн Бетховен рвучко підвівся. Його син був учора у курфюрста, грав там і досі не сказав йому про це. «Луї! Де Луї? Покличте сюди Луї!» За хвилину хлопчик зійшов зі свого горища, де любив проводити час у роздумах та мріях, і спустився вниз до батька. Побачивши Ван Еедена, він спаленів і якось замкнувся в собі. Не дивлячись на гостя, він ледве чутно промовив: «Добрий день, пане Ван Ееден!» «Здрастуй, любий Луї!» Органіст хотів ще щось сказати, але Бетховен-старший різко перебив його. «Відколи це ти, Луї, приховуєш від мене свої виступи, та ще й у домі курфюрста?» «Я не приховую від тебе нічого, батьку, але я не надавав цьому значення». «Як то не надавав значення? Але пан Еден каже, що ти виступив із власною імпровізацією. Я завжди так граю, коли залишаюсь сам один». «Ось, Ван Еден, полюбуйтесь на ці відповіді. Це відповіді впертого та неслухняного сина. Іди геть, Луї!»
1: «Пане Ван Бетховен, ви не повинні так різко поводитись із вашим сином», сказав Ван Ееден, коли двері за хлопчиком зачинилися. «Запевняю вас, що хоч вигляд у нього непривітний, але серце чутливе, адже він музикант». Бетховен старший заперечливо похитав головою і хотів щось сказати, але старий органіст зупинив його. «Я ще нічого не сказав про третю і останню новину». «Як?» – не витримав батько. «Ще що-небудь подібне?» Ван Еден спинився, немов бажаючи, щоб його слова справили на Бетховена особливо сильне враження. «Ваш син потребує правильних і серйозних занять. Він мусить учитися. Я, придворний органіст Ван Еден, буду його вчителем».

Бетховен-старший підвівся, дуже схвильований. Що це? Сам Еден пропонує давати уроки його старшому сину Луї. Ви дуже, дуже ласкаві, пане Едене, але... Ніяких заперечень, пане Бетховен. Я буду його вчити без всякої винагороди. Колись, можливо, я з гордістю говоритиму, я був вчителем Бетховена. А коли не доживу, що ж, мій учень заступить мене і стане придворним органістом найласкавішого курфюрста, єпіскопа Бонського. Ну, мій любий Ван Еден, навіщо говорити про смерть? Давайте, но краще вип'ємо за життя та успіхи мого сина. За успіхи вашого сина. Але як вчитель його, попереджую вас, бережіть Луї, не марнуйте його сили у гонитві за легким успіхом. Не зазіхайте на його заробіток, шануйте його. Дорогий друже, мій син не Моцарт, але заробити собі на хліб насушний він завжди зуміє. Наступного разу ми продовжимо розповідь про молоді роки Людвіга ван Бетховена. А сьогодні, на завершення програми, прозвучить відомий твір видатного німецького композитора «Симфонія номер 5». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих ярщів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Ще до народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсона. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце, і він любить Ісуса і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. Він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А 2 ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: Так, я отримав сьогодні двійку. Мама подумала, хоч він і отримав двійку, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну. Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «Ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки Він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа, як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали. І що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: друже, підходь до радіоприймача. Новий випуск передачі про важливі речі для батьків та малечі вже готовий. Ми чекаємо тільки на тебе. Вмощуйся зручненько. Ось так. Ти пам'ятаєш, про що ти дізнався минулого тижня? Трохи забув. Я тобі нагадаю про дні народження. Лікар Сухомлин заохочував наших друзів Андрійка і Ангелінку, щоб вони народилися вдруге. Тоді і фізична смерть не страшна, бо ті, хто народилися вдруге, житимуть вічно. Але знаєш, хочеться і на цій землі жити подовше. А тобі? Лікар Сухомлин знає один секрет, як зробити так, щоб жити довго-довго, аж набридне. Я жартую, звичайно. Господнє творіння таке прекрасне, що хочеться ним милуватись вічно. Про вічність ти вже трохи чув, а от як продовжити свої роки на землі, давай послухаємо.
1: Андрійко, коли зробиш уроки, займемось прибиранням в квартирі. Ми з тобою повибиваємо килимки.
2: Тату, ну чому весь час я? Ангеліна завжди робить менше.
1: Вона буде мити підлогу.
2: Нехай мама тобі допоможе, як прийде з роботи. А я можу йти до Сашка. Я обіцяв, що ми пограємо в футбол. Вчитель фізкультури сказав, що треба вечорами тренуватись.
1: Мама прийде з роботи пізно і натомленою. Хіба ти не хочеш зробити для неї приємний сюрприз?
2: Хочу, але ж...
1: Да, я розумію. Футбол грати приємніше. Але ти повинен знати, що від того, як ти ставишся до батьків, залежить, скільки років ти житимеш. Я виношу килимок з твоєї кімнати, а ти подумай над моїми словами.
2: Ангеліно, що це тато говорив про те, скільки я житиму? Я буду жити довго, я ж займаюся спортом. Хіба цього мало?
3: Він сказав щось про батьків, але я не розумію, який тут зв'язок.
2: Вчитель фізкультури говорив, що найдовше живуть ті, хто дружить з фізичними вправами.
3: А от бабуся Віра спортом не займається, а їй вже 93 роки.
2: Може... Тато мав на увазі, що вибивати килимки – це теж фізичні вправи.
3: Андрійку, давай ми зараз все-таки послухаємо тата. Приберемо в кімнатах. Краще жити в чистоті, та й мамі зробимо приємне. А про довголіття запитаємо у лікаря Сухомлина. Він то знає, напевне, як не хворіти і жити довго.
2: Гаразд.

0: Миколаєвич, добрий день!
1: Здравствуйте!
2: Вітаю вас, діти! Ви сьогодні такі радісні, аж сяєте! Може, отримали гарні оцінки? Чи в кого з вас день народження і вам щось подарували?
1: Ні, якраз ні. Це ми самі зробили подарунок мамі.
3: Мама так здивувалась?
2: І що ж ви їй подарували?
1: Чистоту.
2: Чистоту? Не зовсім розумію.
3: Поки мама прийшла з роботи, ми поприбирали в квартирі,
1: помили посуд
3: і навіть випрали свою брудну білизну.
2: Уявляю, який чудовий вечір був у вас вчора.
1: А зі школи ми швиденько прибігли додому, щоб знову щось допомагати.
2: Молодці, шанувати батьків – одна з Божих заповідей.
3: Так, тато говорив про це, а ще сказав щось про довге життя.
1: От ми і прийшли вас запитати, про що ж він хотів нам сказати. Що робити, щоб жити довго, як наша бабуся Віра?
3: Я от займаюсь спортом, вибиваю килимки. Вчитель каже, що фізичні вправи дають здоров'я. А здорові люди довго живуть, правда?
2: Андрійку, а як ти ставишся до батьків?
3: До батьків? Ну як коли? Я, звичайно, люблю своїх батьків.
2: А з чого видно, що ти їх любиш?
3: Ну, не знаю. Люблю, та й годі.
2: Любов завжди має в чомусь проявлятися. От, наприклад, ваші батьки вас люблять?
3: Звичайно.
2: А звідки ви знаєте?
3: Ну, купують все, що нам треба.
1: Кажуть добрі слова, цілують нас.
2: Тобто любов проявляється в якихось справах, чи не так? Якби вони казали... Ми вас любимо. А не турбувались про вас? Хіба б ви їм повірили?
3: Мабуть, ні.
1: Справді, потрібно щось робити, щоб було видно, що ти когось любиш.
2: То що ви можете сказати про себе? Як ви показуєте свою любов до батьків?
1: Ну, от ми поприбирали в кімнатах.
3: Помили посуд.
2: Правильно, молодці. А чи часто ви показуєте свою любов?
3: Ну, інколи те, що потрібно робити, не дуже й хочеться.
1: А деколи хочеться робити те, що батьки забороняють.
3: Я, наприклад, вже добре вмію водити автомобіль, але тато мені не дозволяє самому.
1: А я не завжди хочу мити посуд, підмітати, хоч мама просить про це.
2: Думаю, батьки вам щось забороняють не тому, що не люблять вас, а тому, що навпаки про вас турбуються. Як ти вважаєш, Андрійку, чому батько не дозволяє тобі сидіти за кермом самостійно?
3: Думаю, що я розіб'ю машину.
2: Але ж це насправді можливо. Це насправді так може статися. Ти можеш розгубитися в дорозі і зробити аварію.
3: Розумію. Батьків треба слухатись.
2: А тепер давайте подумаємо, чи видно вашу любов до батьків, коли ми їх не слухаємо?
1: Ми тоді їх засмучуємо.
2: Це велике щастя, що Бог дав нам батьків. До речі, не кожна дитина має батьків, які про неї турбуються. А в декого батьки помирають ще, коли діти дуже малі. Уявіть собі, як ми повинні дякувати Богу, що маємо турботливих батьків. І, звичайно, потрібно шанувати батьків, допомагати їм, благословляючи. Якщо ви так будете робити, то Бог подарує вам багато щасливих років життя на землі.
3: Як це може бути? Коли я займаюсь фізичними вправами, то все зрозуміло, що зміцнюється мій організм, я стаю здоровішим. А щоб просто шанувати батьків...
2: Ось послухайте, що записано в Біблії. У 20 розділі книги «Вихід». «Шануй свого батька і матір свою, щоб довгі були твої дні на землі». Це одна з 10 Божих заповідей. Звичайно, ніяка наука не може пояснити механізму, як добре ставлення до батьків впливає на тривалість життя. Але ми віримо, що в Божій силі додати людині багато років як нагороду за шанобливе ставлення до батьків. Адже саме Господь визначає, скільки людині жити. Ісус сказав, що людина не може додати собі навіть трохи зросту, як би вона не старалась і не хотіла цього. І роки життя може продовжити тільки Бог.
1: Але ж наше життя залежить від того, що ми їмо, як відпочиваємо.
2: Так, від цього залежить здоров'я нашого фізичного організму. Але не забувайте, що всім керує Господь. Це Він створив для нас воду, виростив хліб на полях, дає нам мудрість, як використовувати всі Його дари. Тому ми маємо пам'ятати, що першопричиною всього добра є Бог. Так само, як першопричиною зла є непослух. Отже, щоб отримувати Божі благословення, потрібно слухати Бога, а Бог навчає, що треба слухатись батьків.
3: Але ж ви знаєте, Олег Миколайович, мені якось легше слухати Бога, ніж тата.
2: Вважаю, що коли ти слухаєшся батьків, то цим показуєш і послух Богові. І навпаки, якщо не слухаєшся маму чи тата, то таким чином і Бога не слухаєшся. Адже Бог сказав, що батьків потрібно шанувати своїм послухом.
3: Але ж батьки теж не завжди бувають праві.
2: Ваш обов'язок як дітей – бути слухняними будь-яким батькам. Звісно, якщо тільки вони не порушують Божої волі, не примушують вас робити щось гріховне, красти або обманювати.
1: А в нашому класі є діти, батьки яких п'ють горілку. І ще їм дозволяють пити.
2: За свої провини перед дітьми і Богом батьки теж відповідатимуть. Втім, я знаю вашого тата і маму, і думаю, що вас це не стосується. На сторінках Біблії є приклад того, як добре слухати Господа з юних років. Це історія про хлопчика Озію. Йому було 8 років, коли він став 16-тим царем Ізраїлю.
3: Всього 8 років? Ще молодший за мене.
2: Часто Бог проявляє свою силу саме через тих, хто на перший погляд є нікчемним і непомітним. Так от Озія успадкував трон свого батька, хоч його батьки були грішними, вклонялись ідолам. Озія поважав Господній закон і правильно ставився до своїх батьків. Ще підлітком він почав шанувати Господа, прагнув виконувати його волю. Богу подобалось бажання Озії більше знати про нього. Бог благословляв юного царя. Озія зумів навернути Божий народ від гріхів до щасливого і радісного життя. Ось вам добрий приклад, коли

0: пришивала тобі гудзики. А міг би сам це зробити.
1: Пам'ятайте, що батьки потребують вашої допомоги, коли вони хворі, наприклад. Тоді ви мусите взяти на себе частину їхніх обов'язків, наприклад, готувати їжу, купувати продукти. Коли батько відряджені, ви також повинні з усіх сил допомагати мамі.
0: Олег Миколаєвич, але ж наші батьки не допомагають своїм батькам варити, їсти, прати, купувати.
1: Більше на цю тему ми ще поговоримо, коли ви підростете. А сьогодні я скажу, що коли ви матимете свої сім'ї, то ні ваші батьки, ні ви вже не будете зобов'язані так дбати одне про одного, як зараз. Але якщо вашим батькам потрібна буде допомога у якихось великих справах, то вам варто їм допомогти. І, звичайно, ви зобов'язані доглянути їх в їхній старості. Може статися, що мама чи тато не зможуть ходити, ви повинні будете їх повністю обходити. Або ж доведеться провідувати їх в лікарні. Тим часом поратись в їхньому господарстві – це ваш обов'язок як дітей. Скільки б років вам не було?
0: Олег Миколаєвич, ви говорите про такі сумні речі. Я не вірю, що моя мама і тато колись постаріють. Навіть якщо постаріють, то це ще так далеко.
1: Мабуть, Ангелінко, це ще справді дуже далеко. А щоб це сталося якомога пізніше, ви повинні шанувати своїх батьків. Зараз берегти їхнє здоров'я, щоб вони ще довго-довго були молодими.
2: Олег Миколаєвич, ви мене переконали, потрібно батьків слухатись.
1: Добре, Андрійку, що ти це зрозумів, але це не я тебе переконав, а Боже Слово.
0: Як добре все-таки, що Бог навчає нас, як поводитись, і за це зробить нам добро.
1: Отож, нехай Бог вас поблагословить. Бути у всьому слухняними батькам, шанувати їх.
2: Дякуємо, Олег Миколаєвич. До побачення.
0: До побачення.
1: До зустрічі, друзі.

Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них.

0: Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марій? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. «Так», – відповідає Господь, – «а найбільше квіти». «А ти? Чи приходиш ти до всіх людей?» – питає Ксаверій. «Так», – лунає у відповідь. «Один раз чи частіше?» «Завжди», – відповідає Господь, – «я приходжу до людей кожної миті». «Тільки не кожен це одразу помічає», – каже Ксаверій. «Не кожен хоче це розуміти». «Що ж ти робиш тоді?» – питає Ксаверій. «Я чекаю», – відповідає Господь. «Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також», – пригадує Ксаверій. «Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш». І він задумується. «Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням», – каже йому Господь. «Все ж таки я хочу спробувати», – відповідає Ксаверій. «І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода?» «Так, згода», лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаже Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. «І Лізі з 15-го будинку також». «Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» Сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе-е-е. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим», – відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
2: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
3: Ваша високосте, горланили вони.
2: А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм!» Важко дихаючи промовив Ісус. «Бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» Волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе!» Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив. «Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того Христа!» Не припиняли насміхатися. Насправді, Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з Христа. Міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці? Коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи, була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату, де ти?» Уперше і востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. Та настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити. Земля затремтіла і здригнулась. Гори затряслись. Скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув: звершилось. Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. Отче, звернувся Ісус, віддаю тобі своє життя. Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо. Пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. Як же міг Ісус померти? Міркували вони. Що пішло не так? Що це все означало? Учні не знали відповіді на ці питання. Але одне, що розуміли і відчували, це біль у серці. Ось настав кінець. Кипкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля. А в тебе, я впевнена, дуже незвичайне і красиве ім'я. Не сумніваюся, точно, я маю рацію. У тебе дійсно дивовижне ім'я.
1: Ну ось, у кожного є щось особливе, навіть ім'я. А я такий звичайний і непомітний.
0: Ой, хто ж це так тихо і тужливо сопе у темному куточку? Друже, почекай, я сходжу подивлюся. Та це ж їжачок. Чому ти плачеш, малюк?
1: Тому що мені дуже сумно. Усі навкруги особливі. Хтось більше всіх знає, хтось чудово співає, хтось високо стрибає, хтось просто дуже красивий, і ним усі захоплюються. А я навіть добре не вмію говорити. Мені іноді здається, що я найпотворніший у світі. Мене навіть ніхто ніколи не гладить, тому що я увесь покритий гострими голочками. А ще я страшенно сором'язливий. Ось і ти, напевно, можеш зробити щось особливе. А я нічого не вмію.
0: Ну-ну, тільки не плач. Я і мій друг розповімо тобі одну дуже цікаву історію.
1: Та не потрібні мені ніякі історії. Все краще я піду звідси.
0: Почекай, це незвичайна історія. Вона записана у Біблії і розповідає про одне маленьке сіреньке осля, яке думало так само, як і ти.
1: Справді?
0: Так, ось послухай. Перед тим, як востаннє увійти до Єрусалиму, Ісус звелів двом учням: «Підіть в найближче поселення. Там ви побачите прив'язане осля, на яке ще ніхто не сідав. Відв'яжіть його і приведіть до мене. А якщо вас запитають, що це ви робите, відповідайте: осля потрібне Господові, і він скоро його поверне».
1: Але навіщо Ісусові було потрібно осля?
0: Щоб в'їхати на ньому до Єрусалиму. Ти знаєш, хто такі пророки?
1: Ні.
0: Це люди, яким Бог говорив, що буде у майбутньому. Через 100, 300 і навіть 500 років. Ще задовго до народження Ісуса пророк Захарія сповістив, що Месія в'їде у Єрусалим на осляті. І це у точності здійснилося. Таким чином ще раз підтвердилося, що Ісус посланий Богом Месія.
1: Оце так!
0: Слухай, що було далі. Учні пішли і справді знайшли осля, прив'язане на вулиці біля будинку. Воно стояло, сумно опустивши голову, і думало: «Ну що у мені доброго? Я не вмію нічого особливого. А ще у мене довгі смішні вуха, мої ноги занадто короткі і я досить упертий. Усі тільки сміються наді мною, я нікому не потрібний».
1: А це справді було осля? Занадто вже воно нагадує мені їжачка.
0: Так, це було осля. Просто воно думало так само, як і ти, що нікому не потрібне. Тому осля страшенно здивувалося, коли до нього підійшли два незнайомці і почали його відв'язувати. Воно вже хотіло вирватися і ударити копитом незнайомця, який був ближче до нього. Але раптом воно почуло, як люди, що стояли на вулиці, запитали: «Що ви робите? Куди це ви його відв'язуєте?» А незнайомці відповіли: «Це осля потрібне Господу». У осляти від здивування очі стали величезними, і вуха встали сторч. Воно подумало: адже я лише просте, непомітне сіре осля. Ісус міг вибрати красивого білого коня, але він вибрав саме мене, уперте осля.
1: Оце так! А що ж було далі?
0: Ісус сів на осля, і вони відправилися до Єрусалиму. А там Господа зустрічав величезний натовп людей. Багато хто устилав дорогу своїм одягом, а інші клали на дорогу гілки, зрізані з дерев. І увесь натовп спереду і позаду Ісуса у захваті радісно кричав: «Слава царю! Благословенний цар, що йде в ім'я Господа! Благословенне царство батька нашого Давида, яке повертається! Слава царю Всесвіту!»
1: Неймовірно! І осля не боялося, що у нього нічого не вийде?
0: Може, йому і було трішки страшно, але він дуже старався. Того дня було спекотно, дорога була далека, і ноша для осля була важкою. Але вони все-таки дісталися мети. І коли люди бачили, як осля несло Ісуса, і при цьому не брикалося, не пручалося, то усі з цього дуже дивувалися. Люди запитували один одного: «Де узяли таке красиве і розумне осля?» Ось така історія. Розумієш, Ісусові не потрібні якісь особливі всезнайки. Він тільки хоче, щоб ми завжди були готові і вірили йому.
1: Виявляється, я теж можу зробити що-небудь для Ісуса і для інших. Значить, я теж особливий. І я теж можу бути корисним.
0: Звичайно, ти потрібний, їжачок. І ти, мій друже, теж. Ми завжди потрібні Ісусові, а це найголовніше. Навіть якщо ми такі маленькі і непомітні, як це осля, прийде час, і Господь довірить нам щось дуже важливе і особливе. І тоді люди будуть дивуватися і захоплюватися нами. Головне – не сумувати і бути завжди готовим виконати те, що нам довірили.

0: Дякую, Еля! Ти мені дуже допомогла! Побіду, подивлюся! Можливо, десь потрібна моя допомога! До побачення!
1: До побачення, їжачок! Друже, наша програма добігла кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Боровички, йдіть до нас, будемо разом грати.
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри.
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі.
0: Ця гра не дівчача, у неї грають і дівчатка, і хлопчики.
1: Та дівчача вона і все, крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
3: На тарзанці?
2: А давай!
4: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
3: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
5: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
6: Привіт, Елю!
5: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
7: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
5: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
6: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
5: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
6: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
5: Берізко, мила, що сталося?
8: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку, а тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
6: Але як нам це зробити?
8: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
8: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
5: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
8: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
5: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
8: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
6: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
5: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
8: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
5: Як мудро Бог все створив.
8: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про загадкові сни дельфіна.
2: Дельфіни – це не риби, а такі ж савці, як і люди. Якби дельфіни спали так, як ми, із заплющеними очима та заціпенілими м'язами, нічого не помічаючи довкола, вони б давно вимерли. Адже ці морські істоти – одні з найулюбленіших ласощів акул. Щоб захистити себе від хижаків, тварини навчилися спати в напівдрімоті. Дослідники стверджують, що дельфіни сплять так само, як люди, проходячи всі фази сну – від поверхового до глибокого. Але, на відміну від нас, у них під час сну одна півкуля мозку дрімає, а інша не спить, що дає змогу дельфінові постійно плавати, спостерігати і слухати. Однак навіть спляча півкуля мозку цього ссавця сприймає звуки і зорові образи. На сьогодні ніхто не знає, у якому стані притомності перебувають дельфіни, плаваючи океаном у такому напівсні.
3: Цікаво!

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
2: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
0: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
1: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
0: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна. Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
3: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
3: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочіпки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі міцно, як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
2: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно віднісся до справи. А коли закінчив роботу, шлунок підказав йому, що прийшов час обіду.
1: Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк.
2: Зараз же приготую тобі поїсти,
0: сказала мама, прикрашаючи торт.
1: Який гарний,
0: вигукнув Слава.
1: А чи сьогодні день народження?
0: Нічий, сказала мама.
2: Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий.
0: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
1: Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом.
0: Так, відповіла мама.
2: Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення.
1: Я все зрозумів.
0: Посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
1: Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його.
0: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
1: А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви.
0: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо й порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт «Посунься! Не зважай! Не штовхайся, а то як дам!» Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. –

0: Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшовий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?»
1: А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось».
0: Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм.
2: «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта Марія», процідив крізь зуби Вовка.
3: «Хлопці, пішли!»
0: Хлопці тільки й чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить Вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою.
4: «Дивіться всі! Відомий воротар! Грається в ляльки! Заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги!»
0: «От не знав!» Все презирство, на яке тільки був здатний Вовка, він вклав у ці образливі слова. Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко.
4: «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!»
0: Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці.
4: «Познайом нас із...»
0: І раптом Вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого бузку, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив:
1: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і...» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз. Хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояло під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Тищенка на ім'я зараз.
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку, у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місті, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
2: Чи знаєш ти, що найдавніший із відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло з тополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо, і тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
2: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі за допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давно минулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо,
3: що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний гучний швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
5: Продовження слухайте наступного разу.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Yeah.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один багатий фермер, житниці якого ломилися від запасів зерна, в очікуванні підвищень цін часто виголошував молитву, що стала для нього звичною, про бідних і таких, що знаходяться в нужді. До молитви він завжди приєднував таке прохання: «Боже, пригадай про бідних і голодних і вдовольни їх нужду». Сам же фермер не допомагав нікому і лише чекав, аби все це зробив Бог. Одного дня, коли цей чоловік знову виголосив молитву про бідних і голодних, син його сказав: «Можна мені взяти половину того зерна, що знаходиться в твоїх засіках?» Здивований цим проханням, батько запитав: «А для чого воно тобі? Що ти з ним робитимеш?» Син сказав: «Я хочу відповісти на твою молитву».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: світ Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

0: Заповідь восьма. Чи траплялося тобі щось украсти? Ні? Це добре. А якщо траплялось, то ти зрозумієш, про що я зараз хочу розповісти. Це відбулося зі мною, коли мені було років 5. У сусідки на городі ріс смачний горох. Його стебла вилися високо над грядками по спеціальних жердинках. А з нашого городу в сусідній був лаз, проритий нашим собакою. Мені так хотілося цього гороху, навіть уявити не зможеш. Я думав, що немає у світі нічого смачнішого за ці наповнені соковитими горошинами стручки. І я проліз до сусідки на город. Але тільки-но я встиг зірвати декілька стручків, як почув над собою її суворий голос. «Ти що тут робиш?» Я не думаю, що вона гнівалась, скоріше вона здивувалась. Але я відразу зрозумів, чому Бог дав таку заповідь – «Не кради». Мені було так соромно, на душі було так кепсько, і горох, який я ще жував, здався мені зовсім несмачним.
1: Чесні люди намагаються своїми руками заробити, щоб вони та їхні діти мали що поїсти, вдягти та у що взутися. А злодії живуть за рахунок інших людей. У метро, в електричці або на ринку. Вони залазять у чужу кишеню, витягають, наприклад, увесь місячний заробіток твого батька чи матері. Уявляєш, що це таке?
2: Але... Може, ти скажеш, що в магазині багато всього, і там можна щось взяти і не заплатити?
0: Ні, не можна, тому що все комусь належить. Ми можемо користуватися тільки тим, що належить нам по праву.
1: Проте вкрасти можна не тільки гроші або речі. Можна украсти й нагороду, наприклад. Когось обігнати під час змагань, підставивши йому підніжку, і прибігши першим, одержати нагороду. Але ця нагорода вкрадена. Таких прикладів можна привести багато.
0: Списувати на уроках – теж крадіжка. Ти крадеш чужі знання, одержуєш гарну оцінку, за знання сусіда по парті. Як ти гадаєш? Той, хто одержав незаслужену нагороду, радіє? Ні, ніколи. Він все життя пам'ятатиме про свій обман. І це буде його завжди переслідувати.
2: Писання говорить, хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. А в книзі «Приповістей Соломонових» не раз згадується, що мерзенно для Бога, якщо хтось обважує іншого. Ну, наприклад, продає на ринку щонебудь, користуючись невірними вагами. Оббираючи інших людей, людина оббирає й самого себе, бо робить перед Богом мерзенність. Чи благословить Бог його і його родину? Ні, звичайно. Бог дав заповідь на всі часи для усіх людей. Не кради.

0: Небезпечне багатство.
1: Ця історія трапилась багато років тому.
2: На той час народ ізраїльський перебував у дорозі з Єгипту, прямуючи в обіцяну Богом землю.
1: Народ перейшов Йордан і захопив Єрихон.
0: Єрихон – найстародавніше місто у світі. Стіни, що оточували Єрихон, впали від звуку ізраїльських сурм. Це сам Бог відкрив Ізраїлю шлях до завоювання землі, яку він обіцяв народові.
1: Вождем Ізраїлю був тоді колишній помічник Мойсея Ісус Навин.
2: Він послав розвідників у Ай, найближче місто від Єрихона, щоб довідатися, як воно укріплене, скільки в ньому воїнів та інше. Розвідники повернулися і сказали Ісусові Навину: «Ай, місто незначне, народу в ньому небагато. Щоб його захопити, досить 2-3 тисяч воїнів. Не варто йти туди всьому народові».
0: Отже, кілька тисяч чоловік пішли, впевнені, що перемога буде легкою.
2: Але щойно мешканці Аю побачили ізраїльтян, що наближалися до них, вони вийшли за ворота міста і вступили в двобій. Та ще й з такою сміливістю і силою, що ізраїльтяни побігли від них із гори, на якій стояло місто, а мешканці міста гнали їх аж до Шеваріма, місцевість між Аєм та Єрихоном.
0: Коли переможені ізраїльтяни повернулися в табір, Ісус Навин і всі старші народу впали на коліна, почали молитися Господу і від горя посипати свої голови порохом. «Господи, чому ти допустив, щоб твій народ обернув потилицю перед своїми ворогами?» – питав Ісус Навин Бога. «Що тепер скажуть народи, що навколо нас?»
1: «Ізраїль винен у тому, що вкрав те, що належить мені», – відповів Ісусові Навину Господь. «Нехай завтра люди підходять до скинії по колінах, племенах і родинах. Так ти знайдеш злодія».
2: Ісус так і зробив. Уранці він дав Ізраїлю команду проходити повз храм намет по колінах. І Бог указав на коліно Юди. Потім коліно Юди почало підходити по племенах, і Бог указав на плем'я Зархія. У плем'ї Зархія Бог указав на родину Завдія, а в ній – на Ахана.
1: Тоді Ісус Навин сказав Аханові: «Сину мій, віддай славу Господу, Богові Ізраїлю, сповідайся перед ним і скажи мені, що ти зробив».
0: «Винен я перед Богом і народом», – сказав Ахан. «Я побачив серед здобичі дорогоцінного шинарського плаща 200 шеклів срібла та золотого зливка вагою в 50 шеклів. І забажав я їх. Я взяв і закопав все це в землі серед намету мого. Винен я».
2: Ісус Навин послав людей, і ті знайшли в наметі Ахана закляте. Закляте – це та частина здобичі, що під час війни проти Єрихона мала належати Богові і зберігатися для потреб храму у скарбниці під доглядом священників.
1: «За те, що ти навів лихо на Ізраїль, – сказав Ісус Навин, – Бог навів лихо на тебе».
0: Ахана та його родину вивели за стан і покарали за правилами того часу і за законом ізраїльським. І гнів Господа на народ припинився.

Передачу створено українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне-ніжне.

чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідання різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки-но народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: мені буває боляче.
1: Біль майже завжди виникає не просто так. Коли людина подряпала руку, забилася, обпеклася, у неї йде кров. Травмоване місце може розпухнути. Через нерви, які є в нашому тілі, сигнал від забитого місця надходить прямо в мозок. І він негайно змушує нас реагувати. Відсмикнути руку від гарячого або гострого. Біль виникає лише тоді, коли вплив на організм досить сильний. Якщо ми просто трохи надавимо на руку, то болю не буде. Щоправда, буває і так, що травми не було, а біль є. Наприклад, болить зуб, або горло, або живіт. Тоді людина знає, що їй потрібно звернутися до лікаря. На тілі людини є спеціальні больові точки, в яких і з'являється відчуття болю. Вони розподілені по тілу нерівномірно, а в деяких місцях їх взагалі немає. Але в середньому на кожній дільниці тіла завбільшки з букву О розташована одна больова точка. Таким чином на шкірі близько 3 мільйонів точок, де може відчуватися біль. Біль – це охоронець нашого здоров'я. Він сигналізує про негаразди в організмі або про те, що ми можемо сильніше обпектися чи поранитися. Якщо ми відчуваємо біль, значить ми розуміємо, що обов'язково потрібно йти до лікаря і лікуватися.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.